0: Ajo.
1: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kar stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Kristina Šuler, Majska noč. O, to je tista majska noč, ko zemlja se, nebo smehlja, ko s cvetjem se zefir igra. O, to je tista majska noč. Ko speje krožem ogen zvest, ljubezen diha beli cvet, v blaženstvu ko sanja svet, ko speje krožem ogen zvest. Ko bele roke sklepajo, k molitvi sredi se noči, ko srce prvič zaihti, v očeh nadeje sevajo. Ko usta skrivaj ljubijo, premehki žamet mladih lic, ko v krogu belih še družic, ljubezen misli snubijo. O, to je tista majska noč, ko srca zubelj zagori, ne ugasli vse dni, noči. O, to je tista majska noč.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstina.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Evo, 19. maj nas prebuja in po novem je poseben dan. Letos obeležujemo prvi dan lipicanca, ki ga je vlada Republike Slovenije razglasila v začetku tega leta. No torej, današnji 19. maj ima poseben zgodovinski in pa seveda tudi kulturni pomen, ker je bil prav na ta dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipica, enega seveda najprepoznavnejših simbolov slovenske dediščine. Evo takole, mal znanja za dobro jutro, za kavo pa za nasmeh, ne, za kavo boste poskrbeli sami, za nasmeh pa tudi mi bomo pa mal pomagali. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
3: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil, ko
2: in čist takoj zatem,
0: ko prižgete Radio Gorenc.

0: Takole, 20 minut imamo čez 6 uro, gledamo v nebo. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa danes od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj. Gremo še na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami, torej povsod, in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno, previdno, predvsem pa, ja, strpno.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.

0: Brez golice ni veselice, no veselo je bilo pa tudi minulo nedeljo. Na Velenjski Visti se je na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo na golici bratov Avsenik. Zdaj svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, ampak je pa dogodek pokazal povezanost ljubiteljev harmonike. In Robert Gotar pravi, da je bilo to šele ogrevanje.
1: Rezervo je ogromno, to je bil projekt za ogrevanje, da ljudje sploh vidijo, zakaj se gre. Drugo leto bo zagotovo še dvakrat več harmonikarjev.
0: No, tako, eden izmed vseh teh harmonikarjev je bil tudi naš Gašper Seljak. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gašper, daj nam ti za iz prve roke povej, a ste kaj fušali?
2: Noč nismo fušali, vse je bilo tako, kaj je treba. Super. Aha. Je bilo. Fajn je videti to harmonikarjev na kupu, pa, pa tudi punc, veš, harmonikarc.
0: A zato si šel?
2: Seveda.
0: Aha, to je bila tvoja motivacija. Dobar, dobar. Ti, daj mi povej, jaz sem gledala pa poslušala to, zakaj oziroma kako je bilo to organizirano, da ste bili vsi toliko uigrani?
2: Ker je bil metronom in smo gledali metronom.
0: Zdaj pa za tiste, ki ne vejo, kaj je to, razlož, kaj je metronom?
2: To je v bistvu naprava, ki ti da ritem, ampak tukaj je bilo po moje računalniško povezan in smo gledali prav na, na odru. Odštevali je.
0: Na zaslonu, na, torej.
2: Mislim, da je bilo 4 sekunde, ja, na zaslonu.
0: A zato?
2: Ja.
0: Mislim, ker ni bilo kiksa, razumeš?
2: Ni bilo kiksa.
0: Ni bilo kiksa. Kolikrat ste pa ponovili golico?
2: Trikrat.
0: Trikrat. Uh-huh. Uh-huh. Od začetka do konca.
2: Do konca.
0: V redu. Zdaj, ba je, jaz sem slišala, da vsi, ki ste bili letos, da ste že avtomatsko prijavljeni za naslednje leto.
2: 12. juni, če se ne motam.
0: Aha, je torej že datum postavljen.
2: Ja.
0: Da ponovimo. Torej pa mogoče, mislim, kaj mogoče, ne, da se preseže naslednje leto.
2: Jaz mislim, da bomo.
0: Jaz ne, da mislim, jaz vem.
2: No, tako.
0: A veš, ker lej, če pa zdaj tako, bom pa za naslednje leto tudi jaz malo se začela pripravljati.
2: No, vidiš, pa gremo skup.
0: Te prosim za inštrukcije.
2: Zmenem.
0: Tole golico se bova naučila.
2: Bova.
0: En let mava cajta.
2: Bova.
0: Pa grem jaz s tabo.
2: Zmenem.
0: Ok,
2: evo.
0: Kar sva rekla, sva rekla.
2: Točno tako.
0: Tole je bil naš Gašper Seljak. No, omenila sem že prej Roberta. Robert Gotar je pa s svojim rekordnim izzivom poskrbel za enega najbolj čustvenih trenutkov. Po lanskem poskusu, ko mu je za končni cilj zmanjkalo nekaj moči, se je letos na podvig pripravljal usmerjeno, strokovno in pa bolj sistematično.
1: Jaz sem imel tako močno voljo, da moram priti do konca. Lani nisem prišel do konca in se neko drugič ne smem zatajiti. To mes se malo zgubil, ampak hvala Bogu, da so me ekipa spravila nazaj. Tako da v bistvu po spancu, mislim, da sem pol ure spal, sem pol prišel spet k sebi.
0: Ja, vidiš, Gašper, a ti to šu?
2: Ne.
0: Ne, a?
2: Ne, to...
0: Ne, ne. Kapo mu dol, ne?
2: To pa
0: res. Kapo mu dol. Ja, Robert Gotar, daj povej nam, zakaj si se pravzaprav odločil za ta izziv?
1: Lani sem se odločil za rekord, ker sem imel 40 let igranja. Letos pa sem se odločil za ta rekord, za nalaž. Za nalaž sem se odločil, da ga podrem, ker sem imel slutnjo, da tega skupinskega verjetno ne bomo podrli, zato sem nekaj jaz bom svojega za nalaž podrl, da saj enega podrem.
0: Za nalažč. Za nalažč. Danes zjutraj sem ustala, pa sem za nalaž šla na šiht.
2: Ja.
0: Ja? A ne?
2: Jaz tudi.
0: Ja, Robertov uspeh je bil tudi zato ena taka lepa zgodba o vztrajnosti, disciplini, pa seveda tudi ljubezni do harmonike. In kukorkoli obrneš, včasih je pa fajn kaj narediti za nalaž. A ne?
2: Ja.

0: oglasi.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
7: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
6: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
7: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar. Urša
1: Mlakar. Živjo, dobro jutro, 9 minut manjka do 7 ure. Skupina Joker Out mesec dni pred epskim praznovanjem desetletnice v vesolje pošilja manifestacijo za, dajmo reči temu, srečnejše življenje oziroma himno poletja, ki prihaja. Ena duša, cel planet, ena hiša, naš portret, ni spole. Joker Out zna biti, da je to pesem, na katero smo čakali kar nekaj časa.
2: Lepo pozdravljeni. Kaj so od sebi sonca? Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko v teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out. Mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out, prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme.
1: Hvala za vabilo, z veseljem. To je tak pozitiven komad, ki ga navdihuje občutek, da smo ljudje, ki širimo dobro energijo, večni in da se bo ta energija širila, pa tudi naredila svet lepši.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije poleg Janševe SDS, še NSI, SLS, Fokus in Demokrati potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Tokratna 26. seja občinskega sveta občine Radovljica se je zapletla že pri obravnavi dnevnega reda. Zaradi ugotovljene nesklepčnosti je bila seja tudi zaključena. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
2: Lahko povem, no, da je skupina svetnikov predlagala razširitev dnevnega reda, s katerim bi se zemljišče ob upravni enoti, ki v naravi predstavlja parkirišče, razglasilo za javno dobro. Jaz sem v bistvu temu predlogu ugodil. Seveda pa do glasovanja o celotnem dnevnem redu ni prišlo, ker je 12 prisotnih svetnikov se je zapustilo. Ne razumem tega, najprej so predlagali razširitev, potem pa zapustili sejo, kar se mi zdi neprimerno iz strani teh 12 svetnikov. So predvsem z nesprejetjem rebalansa povzročili veliko škodo vsem inštitucijam, ki jih mi financiramo. Sem pa prepričan, da bomo to 17. junija popravili na naslednji občinski seji.
1: Občina Tržič s podjetniškim inkubatorjem sodeluje z BSC Kranj. Za kakšno sodelovanje gre, povzema tržiški župan Peter Miklič.
3: Občina Tržič z našim inkubatorjem sodeluje v testiranju poslovnih modelov za podeželske coworkinge. Konferenca je bila dobro obiskana, slišali smo izkušnje tudi z kranjsko-gorskega, jeseniškega, škofjeloškega podjetniškega inkubatorja in moram reči, da so bili vsi navdušeni prvič nad prostori našega inkubatorja in pa tudi razvojem v zadnjem letu in moram reči, da je inkubator v Tržiču ena taka zgodba. Bo uspehu.
1: Šport. Moška reprezentanca v smučarskih skokih na čelu z najboljšim na svetu minulo zimo Domnom Prevcem je včeraj na atletskem stadionu v Kranju razgrnila načrt priprav za novo sezono. Za zdaj skakalci na kondicijskih treningih nabirajo bazo za zimo, posebnih sprememb pri vadbi ni, je dejal selektor Robert Hrgota. Vreme. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Do prometne nesreče pa je prišlo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru. Tam je tudi oviran promet. Če ste na poti, srečno in previdno.
4: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Na Radiu Gorenco vas prebuja Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 7 minut je čez 7 uro, v tem trenutku pa sam povem, da bomo danes popoldne risali svet. Burjana z novo skladbo poslušalcem predstavlja svoj glasbeni svet, barvit, energičen in pa popolnoma iskren. Pride pa Burjana v našo družbo danes ob 16. uri in 20 minut, ko bo povedala več o sami skladbi, pa tudi o njenem svetu. Bodite z nami, morgen!
2: Dobro jutro! Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko se umijete zobe,
3: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
2: In čist takoj zatem,
0: ko prižgete Radio Gorin. Radio
4: Gorin. Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Lehtari in pa Barabin 10 minut čez 7 uro na frekvencah Gorenca. No, lahko bi rekli, dobrodošli v krajih, kjer se gore dotikajo neba in kjer cvetijo nageljni. A ne, s Fehtarji vse to doživimo. Doživeli bomo pa to tudi v živo in sicer ta četrtek ob 9:30, ko pridajo Fehtarji tudi v studio Radia Gorenc. Tako da veste, bodite z nami. Mogoče komu pade tudi kakšen nagel. Kdo ve?
1: Radio Gorenc je fajn.

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v komendi. Preprosto dobro, tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix komenda.
3: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali cestilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
7: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
8: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: To mi zmasirva.
3: Evo.
4: Ja.
3: Evo. In ti to kaj pomaga?
2: Ja, tisto.
3: Takale masaža tako le pomaga.
2: Ja.
4: Bejš.
3: In nič te več ne boli.
2: Ne, še ne boli, ampak vsaj...
3: Lahko saj hodeš. Je dober. 19.
2: Torek, 19. peti. To Jani smo, Kolman smo. Degne odprto delk.
4: Ja,
3: pobegnu iz Begen.
4: Mi imamo zaprte drugače, ja, prvo so krok hodijo, to vemo.
3: Ja, tako.
4: Takole bom rekel, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pa tele dva bumbarja tlele.
3: Ja, prvi.
4: Pa čestitati moram naši nacionalni televiziji,
3: za?
4: Ki je postala prva medijska hiša na svetu, ki ima več zaposlenih kukor gledalcev.
3: Ja, čestitke. Še posebej
4: tako, zelo. Ja, še kaj, a ja, Peška, a imaš ti kakšno osebo, ki te ob 4 zjutraj zbudi?
2: Ja, imam, ja.
4: Maš?
2: Mam,
4: no, ker če nimaš, bi te jaz, ali?
2: Imam enega, ki mu od 2 zjutraj zbudi.
4: A, od 2?
2: Ja, bi zjako ruda. Ma gostov, gospodina, pa meni ključe ne dva vica povem.
3: Bejš?
4: Ja.
3: A tako je?
2: Kaj pa je te, te najbolj pomembno pri seksa, Jani?
4: Pri seksu?
2: Ja, recimo, da ga jaz ne fašem.
5: Bože, pomagaj.
4: Čak, to ste mi čudili.
2: Ja.
5: Spominjam se svojega prvega na otoku Rabu.
2: Pa prav ena, zakaj pa mislite, da bom jaz tebi dava, je rekel, zato imam dva. Kva imaš dva? Da. Reku, dva imam.
3: A dva?
2: A ne veš, da imam dva šlica na hvačah? Daj, no pokaž, da mi dva. In oni so spreli v šličnega. Ta malo ga bono vzame.
3: Ma.
2: Jo, kresne. No, pravzame pa še se drugo, da je ga pospravil not, pa še na drug stran, da ga vzame, pa ni še enkrat kren. Pravzame ga maj moker, prav joko je, ki ni bo ta prvi na vrst.
3: Joj.
5: Obriši se. Joj, kaj sem mu naredila.
2: A ti veš, kako še danes vzgajajo otroke na kmetijah?
3: Kako?
2: Že od majhnega jim kapujo eno številko premehne čivre.
3: Aha,
2: da se navadijo jamrat.
4: A se od vas spomenta tih telefonskih govorilenc, tih kabin?
3: Seveda.
4: Ja. Leta 86.
3: Jo, ali zanj sem eno videla.
4: Še zdaj?
3: Ja, sicer na Dunaju, ampak ok.
4: Ne, drugač ni več pri nas. No, zdaj gremo pa v leto 2026, to je zdaj, če ne veste.
3: Ja, sedaj.
2: To je res,
4: kako pa zdaj zgleda govorilenca?
2: Ne vem.
4: Jaz vem, na levo stran imaš skret papir, tam imaš metelco za... A ni tako, no?
3: Ja, no.
4: Ja.
2: Jaz sem bil zanič tako pijen, da sem se na skret osil, da sem se vodil previzel.
3: A rek?
2: Od opice do človeka 10 milijonov let.
3: 10?
2: Ja, od človeka do opice. 10 pirov.
4: A veš, kaj je najhujša stvar, ki se ti v kaj zgodi pri bočenu parkiranu?
3: A.
4: Priče.
2: Ja.
3: Ja, to je res, ja. Mene nekaj zanima.
2: Ja.
3: Če se navadna plastična vrečka razgradi po 100 letih.
2: Ja.
4: Ja.
3: Asfalt pa po eni zimi.
2: Ja.
3: Zakaj ne delajo cest iz vrečk?
2: Točno, s plastičnem vrečk. Bomo, ja.
3: Skos treba pa ta dela na cesti, zdaj, veš? Ste videl, koliko je tega zdaj?
4: Ja. Eko, sama, veš. Kaj
2: se bojim miša mokra.
4: Kaj bo poj Alenka, Alenka poj, to ne sme to kcajt gverati?
2: Ja, seveda ne. Ja.
6: Prometne strategije se ne delajo od danes do jutri. Prometne strategije se delajo za več let, da ne rečem 10 let vnaprej. Čudno, no? Neka gasilska akcija za našo infrastrukturo.
2: Se na avtokceta ministrica za
4: infrastrukturo. Tudi bo friša na svalta, veš, skozi.
2: Ej, ki sem bil mlad, sem naskrivaj čud zbajte, da sem šel na žur.
4: Ja.
2: Zdaj pa naskrivaj zbezim žura, da grem dam.
3: Ja, dejstvo.
2: Moja babica...
3: Babica?
2: ...je praznovala 90 let.
3: 90 let?
2: Ja.
3: Jo.
2: In smo se zbrali vsi. cela familija.
3: Ja.
2: 40 sinov, hčere, 10 vnukov, 13 pravnukov.
3: Oh my god, res to.
2: Babica gleda, pa se začne smejati, ko se smeja, da je proti zadu slovo.
7: Vaša babica je zobe izgubila, preiskala je vse.
3: Proteza.
2: Pa prav včeraj, mama, kaj bi tako smišna. In rekel sem se tele spomenila, če jaz tako delo ne bi dala nuk naraz, nobenega donc od vas ne bilo kole.
3: Nobenega donc ne bilo tlele.
2: Ja, rekla soseda, ne moram razumeti, Franc, kako kota zmeri uspe, kadar ti pereš, da zmeri sonce sije. Ja, rekla, što on pa je posebno tehniko.
3: Res?
2: Zjutraj pogledam pod kouter, če ga ima moj Francel na desno, pa vidim, da vdeš. Če ga ima pa na levo, pa vidim, da v sonce, takrat pa perem.
3: O, res?
2: Ja, kaj pa če mu stoji? Ja, rekel, takrat pa mi vseh samo ne pa peremo.
3: Ma.
4: Ja, ja, ja. Jaz sem zdaj tlele eno upozorilo za odhajajočo vlado. Bivšo vlado, veš, imam eno opozorilo, nekam to gotem sem zdaj, pa bi vam nekaj rad povedal.
3: Na co jo nekaj ne vid.
4: Spoštovani politični vrh, bivši Milčinski, ne? Fran Milčinski je Butalce napisal kot prispodobo in ne kot priročnik.
2: Točno tako, ja. Ni to postopkovnik.
3: Da,
2: ja,
3: da bi bila za uporabo.
2: Ja. Ja. Je rekel, še ena mizna ljubica, ne prav za te pa prosim, pa je psa mne špancir. Prav za kva, ni vihte, no, prav pa psa doma pust.
3: Ja.
4: No, jem zdaj nekaj prašal, da vidim, če v te uganilo, kdo to je. Mal bom upisal neko osebo, videl te pa ugibala, kdo to je.
3: Daj.
4: Mislim, da... Da bo naloga kar težka. Obstaja oseba, ki je izpit za avto delala 9-krat, med izpitno vožnjo je razbila 2 avta, je pa razkrinkala izraelsko tajno službo praktično čez noč.
2: Nika Kovač.
4: Tako je.
2: Ampak zdaj ljubiva izpit. Zdaj ga ima, ampak ima celske tablice gore.
4: A ja, ja, ja, ja, ja.
2: Seš, kjer je nikako?
3: Vem, una, zajvarjam.
2: Ja, una, kjer to ne šminka, nekaj kar bajvar, da bih spozarca vanji idva. Hej, Valentinovo.
3: Se ne
2: moram naprimer, dobro, to je že mima, ne. Ampak, Valentinovo, to je isto, kakor da bi avto pelo na tehničen pregled.
3: Ja?
2: Ja.
4: Ja.
2: Cel let ga gledaš, pa pucaš, enkrat na let pa fajn košta. Zaključna misel, Kolman.
4: A zaključno ste mandal.
3: Ja, daj, nekaj
4: fantiga. To mora biti pa... Ena taka...
3: Razsvetli nas.
4: Poučna, no, takole bom rekel. Moški, ki tečete za vsako kiklo,
3: ja.
4: Vas bi mogli poslati na Škotsko, na
2: ja.
4: Rehabilitacijo.
2: Ja,
3: to so pa desci v kiklah.
2: Ja, ja. Ja.
3: Pa brez ga.
4: Ja.
2: Ja.
3: To bi poj šele šok.
2: O, ja. Marija, pomagaj.
3: Kaj prideš?
2: Grozno. Hvala lepa, Kolman.
3: Gremo.
2: Gremo.
3: Pa,
2: gremo.
3: Kaj bomo na kofeja? Gremo,
2: ja,
3: kaj dol?
2: Ja, zdaj.
3: Kaj, lektimo?
2: Ja, ja.
3: Skočimo
2: fajn,
3: na enega.
2: Zdaj, smo fajn mrzuš, no.
3: Ja, to je. Vse to sem hodila predlagati. Pojď, Kolman, spakiri. Čau.
4: Adio.
8: Hvala lepa.
1: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda. Ker je prtašč, hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
9: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
10: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
9: In čist takoj zatem...
11: Prižgete Radio Gorin. Radio Gorin.

0: 20 minut manjka do 8 ure, gledamo v nebo, danes prva delno jasno, sredi dneva in popovdne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa od 19 do 23, na severozahodu pa okoli 17 stopinj. Pojmo še na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. No, do prometne nesreče je prišlo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru. Je zaprt desni prometni pas, nastal je pa zastoj do Bizovika. Tako da previdno, počasi, mogoče še tole obvestilo. Na štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in pa Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in pol peto uro, obvoz bo pa po regionalni cesti. Srečno in previdno, če ste na poti.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 068.

0: oglasi.
1: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
2: Daj še eno.
1: Ni nikoli zadnja.
3: Ti, Peška, a kje veš, kam me sloh les prodal?
4: Seveda vem, Libokan D.O. Odkupuje hlode po res dobre cen.
3: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
4: Točna tista. Men zmeri Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še ceni imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libokan.si.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
5: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
3: To mi deli.
5: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
1: Več informacij www.kazurplanet.com. Kokoši heroj. Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. Skodo Gorenc 20% popusta dobiš. Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
6: Karglas popravi, karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Eno lepo dobro jutro, 5 minut manjka do 8 ure, prihaja Tina, potem pa še gorenjske novice. Tina pa še vedno ne verjame.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V četrtek 7. maja je pred podružnično osnovno šolo v Begunjah potekala slovesnost ob 50-letnici šole in krajevne skupnosti Begunje. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
2: Sem navdušen, da imamo tako lepo, prečudovito podružnično šolo z spremljajočimi objekti, kot so zunanje igrišče, kot je telovadnica. To smo vse v zadnjih 2 letih obnovili ali rekonstruirali. Seveda je pa tudi zelo pomembno, da vse to dobro funkcionira. Izredno dobro sodelovanje šole, tako podružnične kot matične v RS-ih in pa krajevne skupnosti Begunje. Jaz sem poudaril, da je zelo pomembno, da smo te projekte realizirali, predvsem soglasje vseh 3. To nam je uspelo in sem ponosen in lahko rečem, da je to najlepša podružnična šola v Sloveniji.
1: Občina Kamnik je 3. postala zlata turistična destinacija. Kamniški župan Matej Slapar.
3: Ni le priznanje za doseženo delo, temveč predvsem potrditev naše dolgoročne strateške usmeritve. Kamnik v trajnost razumemo kot temelj razvoja celotne občine, ne le turizma, temveč tudi prostora, mobilnosti, gospodarstva in dviga kakovosti življenja naših občank in občanov. Naš cilj je razvijati destinacijo, ki ohranja svojo naravno in kulturno identiteto ter hkrati ustvarja pogoje za trajnostno prihodnost. Turizem pri tem vidimo kot pomembnega povezovalca, ki mora ostati odgovoren, vključujoč in v ravnovesju z okoljem. Prijem zlatega znaka pomeni tudi to, da dosledno sledimo viziji trajnostnega razvoja ter uspešno povezujemo naravne danosti, kulturno dediščino in kakovost življenja lokalne skupnosti.
1: Na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes in jutri na obisku na Kitajskem. Voditelja obeh držav naj bi med srečanjem, ki sledi nedavnemu obisku predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa v Pekingu, razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na več področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa.
0: Šport.
1: Slovenija bo v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so včeraj v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal okoli Šenčurja in Predvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo goro. Kolesarje bo peljala pot tudi mimo domače hiše Tadeja Pogačarja.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 9 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Ceste.
1: Promet je še vedno zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem pred delovnimi zaporami in na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjami proti Mariboru pa so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je zastoj do Malenc. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: Gospa Monika Leban, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 12 prometnih nesreč, dve osebi sta utrpeli lahke telesne poškodbe, ena oseba pa hude telesne poškodbe. Policisti policijske postaje Kranj so zasegli dve vozili, ker sta voznika vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje ponarejanje denarja, dva vloma v stanovanjsko hišo, tri tatvine, grožnje, poškodovanje tuje stvari in nasilje v družini, kjer je bila izrečena prepoved približevanja. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 7-krat, 4-krat na javnem kraju in 3-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali 2-krat. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
2: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
9: Skuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
0: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
11: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
12: Bobby Bar Komenda.
13: Kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
14: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 22. maja.
15: Hišni sejem Lip Bled.
16: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
17: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
18: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša
1: Mlakar. Živjo, dobar dan, 21 minut je čez 8 uro, vreme se je pa kar na redu, a ne? Zelo lepo. No, dejansko si lahko tudi prčaramo nek kraj, kjer je vse lepo, sonce sije, temperature so pa tam, rečemo, 30 plus.

0: najraje, evo se mi je že neki zapletal, najraje nova pesem Tanje Žagar. Tanja je bila v naši družbi minuli teden in zdaj ta najraje, ne, mal sem bila firipčna, pa me je seveda zanimal, kje je ta raj, pa čigav je ta raj.
1: Kar nekaj let nazaj sem jaz prvič stopila na eno parcelo, kamor me pelu Miki. To parcelo v Istri je on podedoval po svojem očetu. Mi pridemo tja, vse je bilo zaraščen in on prav, pa kaj smo hodili v to džunglo? Res, tako grmovje, trnje, drevesa, veje, to, tako smo mogli stran dajati z rokami, da smo sploh prišli do tistih zidov hiške, ki so tam stali. Jaz pa se ustavim, Miki pogleda mene in jaz pravim, mene je pa tle všeč, to je raj na zemlji. In on pogleda in prav, pa kakšen raj, pa kje ti vidiš kakšen raj, a to je zate raj, da so nas dele v minuti pa pol komari nasekali, a to je zate raj, ne?
0: Ja, mislim, le, kukor vzameš, ne, lahko je tudi to raj, da te nasekajo komarji. Je pa tako, a ne? Nekomu je všeč polpenzion, drugmu pa še all inclusive, spet nekdo bi bil rad mal v naravi. Ljudje se imamo pač to klušten, kot si sami naredimo.
1: A veš, takrat, ko smo mi tja prišli, pa mimo grede Tomas, so Mikjevi starši imeli že 40 let v parcelo, ne? Ampak ko smo mi dva pred leti tja prišla, so bili sam zidovi hiške, notri ni bilo to urejeno, nisi mogel nič, ne? To je bilo tako zapuščeno, no? Ampak tu, če ne bi mi niti hiške potem dokončali, pa to, je to zame bil raj na zemlji. Ker sem jaz rekla, le Miki, če sam dva stolčka sem le dava, pa si kavico prineseva, pa klepetava, pa naš druzga ni tle, je to raj. A veš, ne gre sploh za tisto ali bajtico, ali sploh ne, gre za tako energijo, ki se zgodi tako. In vsak človek ima svojo to energijo nekje. Veš, pa ne rabi bi to na morju. Jaz sem pač o tem našem morju, ker se mi je to tam zgodil, lahko je to na vrtu pred hišo, lahko je na klopci pred hišo, lahko je v gozdu nekaj, ko se ustavaš pa objamaš drevo ali kaj že in se dobro počutiš, lahko je v stanovanju svojem doma. Pač ne, vsak ima nek po mojem svoj kotiček, ki lahko je na Radiu Gorenc, recimo, ne? In tudi je, veš, trenutno je ta raj na Radiu Gorenc, da se razumemo, ne? Kjerkoli že je, prav je, da pač tam znaš uživati, zadihati, se ustaviti, ker nam se tudi tam čas ustavi.
0: Ja, konc koncev je tako, a ne, raj je vedno tam, kjer se pač človek dobro počut. Kjer je človek lahko to, kar je in vse veste, kako je. Kjer so tisti ljudje, tisti naši ljudje.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: tudi vam je marsikaj se dogaja, se je dogajalo, ampak lahko rečemo trenutno na srečo brez prometnih nesreč. Če se voznike odpravljajo proti Kopru, pa trenutno na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru predmet na voznem pasu ovira promet, pa je, da je nekdo zgubil orodje. Ja, takole, jutranja prometna konica pa še vedno aktualna. Predvsem gneče nastajajo pred delovnimi zaporami, kakor tudi na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Trenutno predvsem še zastoj na regionalni cesti medno Ljubljana, kakor tudi na severni obvoznici proti Zadobrovi. No, se pa naj omenimo dobro novico. Jutri v sredo, predvidoma v 12. uri, bodo odprli cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, no predvidoma po 15. uri pa bodo ponovno zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. No toliko v teh trenutkih, voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Mirko, hvala lepa za vse te informacije, imaj pa krasen dan še naprej.
2: Varno na poti z Radijom Gorenc.
3: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.
1: No, takole mi pa pogledamo še v nebo. Danes sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature bodo pa od 19 do 23 na severu zahodu okoli 17 stopinj.

0: 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
1: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri, bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
0: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
1: Vabljeni na Brezje.
2: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo. Obvestilo za pridelovalce krompirja. Pogoji za pojav krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvec Entecta, na manj razvitih posevkih pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Danes ob 14. uri se v Kegljaškem klubu pričenja kegljaško tekmovanje 200 lučajev, ki pa se bo nadaljevalo v četrtek in petek ob isti uri. Jutri vas glasbena šola Tržič vabi na javni nastop v svoje prostore ob 18. uri. Na dvorcu Neuhaus pa bo prav tako ob 18. uri otvoritev panelne razstave Dr. Janez Poklukar, življenje, delo in zapuščina v organizaciji Čebelarskega društva doktorja Janeza Poklukarja Tržič.
0: Tržič. Odkri košče kraja tudi

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump se je z Ministrstvom za pravosodje dogovoril o poravnavi svoje tožbe proti ameriški davčni upravi, od katere je zahteval 10 milijard dolarjev odškodnine zaradi nezadostnega varovanja zasebnih podatkov, poročajo ameriški mediji. Nazaj domov. Občina Tržič v letošnjem letu izvaja projekt Riba za vse. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: En osnovnih namenov je spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad med otroki, pa seveda ozaveščanje v pomenu izbire lokalnih rib, negovanja, čuvanja rek in vodotokov. In v okviru tega smo prejšnji mesec za vse učence tržiških osnovnih šol organizirali postorjo malco za mlade junake, pa še nekatere druge kulinarične proizvode, recimo dimljeno postrv iz ribogojnice Vodonc. V okviru projekta za vse tri tržiške šole smo izvedli tudi projektni dan, ki je bil namenjen spoznavanju pomena trajnostnega ravnanja z vodnimi viri. Zato so si učenci gledali tako čistilno napravo komunale Tržič, ribnike Žejo, ribnogojnica Lajt.
1: Na občini Radovljica pripravljajo sprejem novorojenčkov. Župan Ciril Globočnik.
3: To je tradicionalno, bom gostil štiri skupine staršev z novorojenčki. Na sprejem je povabljenih 65 otrok. Vsako leto sta organizirana dva sprejema, tako v mesecu maju in pa novembru. Lahko pa povem še za informacijo, v letu 25 je bilo podeljenih 123 denarnih pomoči. To pomeni, da smo imeli 123 novorojenčkov. Za te lahko povem, da dobijo starši za prvega otroka 200 evrov, drugega 250 in za tretjega 300 evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Ceste.
1: Na Štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora med 21. in pol 5. uro zjutraj, obvoz bo po regionalni cesti. Zastoj pa v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem je tam zastoj tovornih vozil. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Poglejmo, kaj prinaša današnji gorenjski glas. Od podobe raja k izkušnji raja. To svečo prižigam v spomin na svojega deda. Mladi v inkubatorju razvili prve izdelke. Glasbeni dialog bratov Kranjčan. KBK trail po 15 letih na novi trasi. S spremstvom do porodnišnice. Cena 2,90 €.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15 590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: V nedeljo, 24. maja ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
5: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
4: Bratje Kapucini,
5: Frančiškanski bogoslovci,
4: Moški pevski zbor Samorastnik,
5: Marko Vozel,
4: Nika Zorjan,
5: Modrijani,
4: Rebeka Dremelj,
5: Vedri muzikanti,
4: Pavle Ravnohrib
5: in svetovni prvak v Riverdance-u
4: John Cosgrove z Irske.
5: Vabljeni na Brezje.
6: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24 990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
4: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju. V nedeljo, 24. maja ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
5: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
4: Bratje Kapucini,
5: Frančiškanski bogoslovci,
4: Moški pevski zbor Samorastnik,
5: Marko Vozel,
4: Nika Zorjan,
5: Modrijani,
4: Rebeka Dremelj,
5: Vedri muzikanti,
4: Pavle Ravnohrib
5: in svetovni prvak v Riverdance-u
4: John Cosgrove z Irske.
5: Vabljeni na Brezje.
7: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.

0: 5 minut manjka do 9:30, mi pa gledamo v nebo, sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa danes od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Pa gremo še na naše ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani popolna zapora, in sicer med 21. in pol peto uro zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Na Radiu Gorenc vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Ja, dober dan, 5 minut je čez pol deseto uro. Evo, pa gremo zdaj le v Planico. No, ne še zdaj, ne še zdaj. Društvo prvih posredovalcev vabi k prijavi na 9. srečanje. Ekipe iz cele Slovenije bodo 5. septembra v Planici preizkusile svoje znanje in pa veščine v različnih scenarijih reševalnih akcij ter se potegovale za naziv najboljših prvih posredovalcev v Sloveniji. No, več nam bo v tem trenutku povedal Dejan Rogl, predsednik društva prvih posredovalcev. Dejan, živjo.
2: Zdravo. Torej, naše društvo organizira 5. septembra že 9. srečanje prvih posredovalcev, ki bo v Planici, tako da vabimo vse ekipe iz cele Slovenije oziroma tudi iz tujine, ki imajo prve posredovalce, torej licenco za prvega posredovalca, naj se prijavijo na naši spletni strani. Na dogodku bo poleg tekmovanja prvih posredovalcev tudi različne stojnice, kjer boste se ogledali lahko različna podjetja, med njimi bo tudi Agencija za varnost prometa, kjer bo imeli s sabo zaletavčka, torej avto, ki se zaleti, da boste lahko probali, kako izgleda trg, avto, ki se obrača, z nami bojo tudi konji, gasilsko, reševalno policijsko vozilo, tudi pridružil se bo zavod reševalni pas, kateri bo upozarjal na pomembnost reševalnega pasu na avtocestah, tako da bo zanimiv dogodek. Prijave so možne do 11.6. Prijavnico najdete pa na naši spletni strani.
1: Srečanje je namenjeno ekipam nesebičnih posameznikov, ki ob nezgodah prvi priskočijo na pomoč. S pogumom, srčnostjo in seveda pripravljenostjo reševati življenja.

0: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v podbrezjah, da morate iti pogledat.
2: Aknul, Andraž Korošec SP Mengeš, izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. Aknul, Andraž Korošec Mengeš.

Lovske laži in pa Francko širte ravse, neki 9 minut manjka do 9. ure, v nadaljevanju Lajbah in pa o Triglav moj dom, prihaja pa tudi tista, ki je tok pucala, da se je čist znucala, Katarina Mala.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v četrtek na pogovoru z Robertom Golobom in Janezom Janšo iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer. Slovenija potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme, meni predsednica. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti Združenih držav Amerike. Tokratna 26. seja občinskega sveta občine Radovljica se je zapletla že pri obravnavi dnevnega reda. Zaradi ugotovljene nesklepčnosti je bila seja tudi zaključena. Več pa župan Ciril Globočnik.
2: Do glasovanja o celotnem dnevnem redu ni prišlo, ker je 12 prisotnih svetnikov sejo zapustilo. Razlog je bilo njihovo nestrinjanje s sklenitvijo služnostne pogodbe na navedenem zemljišču, s katero se pa investitorjev omogoča realizacija občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko enoto RA02B, ki ga imenujemo tukaj za upravno enoto, ki ga je pa ta občinski svet v tem mandatu sprejel na seji 22.10.25 in je jasno, da mi potem izvajamo sklepe občinskega sveta in investitorjem omogočamo nadaljevanje izvajanja. V tem primeru gre za gradnjo stanovanj, zato sem moral sejo, ker ni bila sklepčna, zaključiti.
1: Občina Kamnik je uspešna pri črpanju državnih in evropskih sredstev. Za katere projekte? Kamniški župan Matej Slapar.
3: Gre za celovite energetske sanacije glasbene šole Kamnik, vrtca Tinkala, knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in z energetskim sanacijam te stavbe ne pridobijo le nižjih obratovalnih stroškov, ampak predvsem tudi večje bivalno okolje. Zdaj trajnostno usmeritev dopolnjujejo tudi sončne elektrarne na javnih stavbah, poleg teh omenjenih, tudi na Domu kulture Kamnik, na osnovni šoli Stranje, na bazenu pod Skalco, na objektu na Starem gradu, na vrtcu Sneguljčica, upravni stavbi na Mekinskem stadionu, na Kegljišču, podružnična osnovna šola Branja Peč pa je s pomočjo sredstev iz ekosklada energetsko sanirana. Osnovna šola Frana Albrehta danes so med najsodobnejše šole v Sloveniji. Dodano vrednost za učence in vse občanke in občane predstavljajo tudi letos odprte nove športne in parkovne površine.
1: Vreme. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa danes od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil, prav tako pa predvsem zastoj tovornih vozil na primorski avtocesti med Tuncem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Če ste na poti, srečno in previdno!

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kranmajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
3: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. Nič 41 639 985. Osolnik Transport Komenda.
4: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Trivrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro. Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
1: V soboto, 23. maja ob 20. uri, bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
0: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri, bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
1: Ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
0: Vabljeni na Brezje.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Au! Nisem videl!
0: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Plačana objava.
1: Upravna enota Tržič vas obvešča, da je na spletnem mestu državne uprave gov.si objavljen javni natečaj za prosto delovno mesto, svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V besedilo javnega natečaja za razvidne zahtevane sestavine prijave, pogoji, način prijave, priložen pa je tudi obrazec za prijavo. Prijave zbiramo do vključno srede 20. maja 2026.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj sodelavcem ministrstva danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek v spomin na 22. maj 1992, ko je postala članica Združenih narodov. V Križah v občini Tržič se nadaljuje gradnja šole, o napredku pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Trenutno smo še vedno tako v terminskih kot v finančnih okvirih, ki so bili načrtovani in si verjamemo, da z novim šolskim letom otroci iz Križ, pa mogoče tudi od kje drugot in tudi vrčevski otroci zakoračijo v nove prostore in pri vseh ogledih vsako tedensko imamo operativne sestanke, dela lepo napredujejo in bom rekel res zelo zadovoljen na način, kako potekajo in upam, da ta največja investicija v zadnjih letih, da jo uspešno pripeljemo do konca v zadovoljstvu vseh tržičank in tržičanov.
1: V dolini Draga pa se je začela sanacija mostu Črni potok, ki je bil močno poškodovan v času vodne ujme avgusta 2023. Več pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
3: Lahko povem, da z javnim naročilom je občina pridobila izvajalca sanacije, to je vodno-gospodarsko podjetje DD. Izvajalc bo dela končal najkasneje do 30.9.26. Pogodbena vrednost sanacije mostu Črni potok znaša 161.000 evrov in pa sredstva za sanacijski ukrep v okviru programa ukrepov za odpravo škode nastale na občinski infrastrukturi zaradi naravne nesreče v avgustu 23 zagotavlja Ministrstvo za naravne vire in prostor in deloma tudi občina Radovljica.
1: Na tuje. Britanski punk rock pevec Billy Idol bo na letošnji podelitvi ameriških glasbenih nagrad prejel nagrado za življenjsko delo. To je priznanje za njegovo kariero, opus in njegov izjemni prispevek glasbi, so sporočili organizatorji in dodali, da je že desetletja vzor drugim glasbenikom in svojim oboževalcem. Podelitev nagrad bo 25. maja.
0: Vreme.
1: Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Naklo in Kranj vzhod spremenjen prometni režim. Priključek Jesenice zahod Hrušicam je zaradi sanacije nadvoza še vedno zaprt, bo pa tako do predvidoma 18. junija. Na glavni cesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto iz nobene smeri ni mogoč, izvoz iz avtoceste pa je mogoč le v smeri Brnika, kjer pa se bo v krožišču lahko usmerilo tudi proti Kranju. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.

0: Oglasi.
1: Dobre volje Fest 2026.
2: Petek, 22. maj, Magnifico, Bajaga in Lumberjack.
3: Sobota, 23. maj, Vesna Pisarovič, Raubarji in Rudan Resnik Show.
2: Nedelja, 24. maj, veliki družinski dan z Dajan Dogaja bendom, Repki in Arba da Carbo.
3: Trije dnevi koncertov, zabave in nepozabnega vzdušja za vse generacije. Obrtna cona pred Struge, Dobre polje.
4: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
7: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
8: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Gremo letos na zmago.
11: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
12: Zmagajte z nami.
11: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
13: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.

0: oglasi.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
0: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.

0: Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Zdaj pomlad je že v polnem teku. Katera dela so trenutno v teku v občini Železniki?
2: Ogromno del trenutno poteka, predvsem investicije v ceste, v vodotoke, v plazove. Vse to v okviru predhodnega programa sanacije po neurjih iz 5.5. lanskega leta. Trenutno potekajo sanacije lokalne ceste Sevca-Kališe, potem rekonstrukcija mostu v Logu, potem poteka sanacija brežin, struge Češnjice, poteka tudi sanacija na pritokih Nidralske grape v Sorici, kjer se izvaja gradnja 15 manjših zadrževalnikov. Zaključena je bila trenutno sanacija tudi občinske ceste Mizenkar-Martin Vrh. Zaključena so tudi dela na cesti Podgrivar-Žbontar. No, vse je pripravljeno za asfaltacijo tega odseka, ki se bo izvajala tudi v kratkem. Pa trenutno poteka tudi ureditev vaškega jedra v sami Sorici, ki pa se tudi zaključuje. Upamo, da bo v roku enega meseca ta del vaškega jedra lahko predan tudi v uporabo. Zdaj, podpisana je bila tudi pogodba za asfaltiranje občinskih cest. Program asfaltacije vključuje kar 15 odsekov v sami dolžini dobrih 3 km, za kar smo zadovoljni, ostalih nekaj kilometrov pa bomo zagotovili z sanacijo. Moram izpostaviti, da naša občina je po površini izjemno velika, da imamo preko 200 km lokalnih cest in javnih poti ter 130 km gozdnih cest, zato je infrastruktura izrednega pomena, sredstva, ki jih pa imamo, so vedno premajhna za ta namen.
1: Omenili ste krajevno skupnost Sorica, njih je doletela prav posebna čast.
2: Ja, krajevna skupnost Sorica je bila ena od 4 skupnosti, ki so se uvrstile v izbor na tečaj za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije leta 2026. Pod motom Vsi različni, vsi povezani. Sorica je prostor, kjer se prepletajo izjemna naravna dediščina, bogata kulturna zgodovina in močna skupna identiteta. Prebivalci to raznolikost ohranjajo in razvijajo skozi projekte, ki temelijo na spoju narave, kulturne krajine, dediščine in pa slikarjev, tudi Ivana Groharja. V Sorici imamo še 2 akademska slikarja, gospoda Kačarja in gospoda Kežarja. Pomemben mejnik za razvoj kraja predstavlja vzpostavitev turističnega centra, predvsem Sorške štobe, ki deluje kot osrednje središče kulturizma, prostor povezovanja lokalne skupnosti, pa platforma za promocijo kraja pa njegovih zgodb. Na tem območju je pa tudi ena posebnost, prastaro narečje, ki se na tem območju ohranja že več kot 740 let. Zdaj v sodelovanju z lokalnimi društvi, strokovnjaki, je tudi nastal priročnik za uporabo tega narečja. Skupnost gradi svojo prihodnost predvsem na trdih temeljih, na urejenem vaškem jedru, na dobrih prometnih povezavah, na močni kulturi sodelovanja z obmejnim območjem Inihen na Južnem Tirolskem ter različna praznovanja delovne akcije.
1: Prej ste omenili tudi sredstva, uspešni ste bili na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, kar se tiče športne infrastrukture, gradnje športne infrastrukture.
2: Ja, res je, občina je bila uspešna na javnem razpisu za financiranje športne infrastrukture. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, tukaj je bil zaključen že 4. javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture in se moram pač pohvaliti, dejansko na 2 takih razpisih smo bili uspešni. Prvi je bil obnova bazena v Železnikih in pa gradnja pump treka. Zdaj smo pa prejeli še 500 000 € za predvidavo športne dvorane, ki zajema izgradno plezalne stene in kegljišča. S tem je celotna finančna konstrukcija celotnega projekta, ki obsega predvidavo energetsko sanacije športne dvorane zaprta. Celotna vrednost tega projekta znaša 3,2 milijona. Od tega imamo že 1,3 milijona nepovratnih sredstev. Poleg Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo pa pridobili še 200 000 € sredstev v strani Ekosklada, 500 000 € sredstev v strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, predvsem za energetsko sanacijo. Zdaj, ta projekt bomo izvedli v 2 fazah. Zgradnje bomo začeli konec meseca junija, zaključena pa bo predvidoma konec meseca oktobra leta 2027. Delo bomo organizirali tako, da bo uporaba dvorane v čim večji veri potekala nemoteno. Trenutno pa poteka izbira izvajalca za izvedbo del. Javni razpis na portalu smo objavili že meseca aprila. in pa upam, no, da bomo pogodbo z najugodnejšim ponudnikom podpisali predvidoma v začetku meseca junija.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, na jubilejni slovesnosti ste obeležili 80 let delovanja lovske družine Železniki in lovske družine Selca ter 20 let delovanja rogistov lovske družine Selca. Kako je bilo?
1: Ja, lovske družine Železniki in Selca v letošnjem letu praznujeta 80-letnico delovanja. Praznovanju so se pridružili tudi rogisti lovske družine Selca, ki praznujejo 20-letnico delovanja. V počastitev obletnici sta lovski družini skupaj pripravili večdnevni program, dogodke, ki so potekali v kulturnem domu v Železnikih. Tako je bila od petka do nedelje na ogled lovska razstava, na kateri so bile razstavljene najmočnejše pa najbolj zanimive trofeje. V soboto pa je potekala slavnostna proslava, na kateri so člani obeh lovskih družin skupaj s predstavniki Lovske zveze Slovenije, Zveze lovskih družin Gorenjske, Lovskega kinološkega društva Gorenjske in prijatelji sosednjih lovskih ter pobratenih društev pripravili kulturni program s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim članom. V nedeljo pa je bila organizirana lovska veselica z živo glasbo in nastopom pihalnega orkestra.
0: V Železnike pa to nedeljo, 24. maja, prihaja tradicionalni pomladni koncert Antona Habjana z gosti. Kakšna glasbena poslastica nas čaka?
1: Ja, vabljeni vsi v Železnike to nedeljo, 24. maja ob 19. uri na tradicionalni pomladni koncert Antona Habjana z gosti. Zanimivo bo, ne bo vam žal in dobrodošli v Železniki.
0: Najlepša hvala za vse odgovore, gospod Gasar, in lep pozdrav v Železnike.
1: Hvala vam in vsem vašim poslušalcem.
2: Novice iz občine Železniki.

0: Macchiato.
1: Oglasi.
2: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19 390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
5: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
6: To mi deli.
5: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
6: Več informacij www.kazurplanet.com.
7: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Družinski dan, dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan Dogaja band, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.

0: name.
1: Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Prvak resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v nedavno objavljenem podcastu portala Info 360 med drugim dejal, da naj bi določeni predstavniki Sove pred volitvami nagovarjali njegove prijatelje iz preteklosti in jim obljubljali usluge, če razkrijajo kaj o njem. V Sovi navedbe zanikajo in pozivajo k prijavi sumljivih ravnanj. Ukrajinski napadi z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega povzročajo vse več škode ruskemu gospodarstvu in energetskemu sektorju, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dodal, Kijev z napadi vrača vojno nazaj domov oziroma na rusko ozemlje. Medtem se danes medsebojni napadi Rusije in Ukrajine nadaljujejo. Nazaj domov. V občini Radovljica je v teku kar nekaj projektov. Župan Ciril Globočnik.
2: Trenutno poleg sanacije Črni potok je v bistvu tudi en del ceste, sanacija porušene ceste v Dragi, to je makadamska cesta od gostišča Draga naprej proti Poljski planini in pa obnova vodovoda in pločnika ter ceste z odvodnjavanjem v naselju Dolina v Leseh je tudi v polnem teku. Seveda bojo pa zdaj z razpisi prišli tudi drugi projekti.
1: Občina Tržič s podjetniškim inkubatorjem sodeluje z BSC Kran. Za kakšno sodelovanje gre, povzema tržiški župan Peter Miklič.
3: Občina Tržič z našim inkubatorjem sodeluje v testiranju poslovnih modelov za podeželske coworkinge. Konferenca je bila dobro obiskana, slišali smo izkušnje tudi z kranjsko-gorskega, jeseniškega, škofjeloškega podjetniškega inkubatorja in moram reči, da so bili vsi navdušeni prvič nad prostori našega inkubatorja in pa tudi razvojem v zadnjem letu in moram reči, da je inkubator v Tržiču ena taka zgodba.
1: Vreme. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do 18. junija. Na glavni cesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto iz nobene smeri ni mogoč, izvoz iz avtoceste pa je mogoč le v smeri Brnika. Do jutri 20. maja do 19. ure pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Oglasi.
1: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
2: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
1: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
2: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
1: Vabljeni na Brezje.
3: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Novice iz občine Gorenja vas, Poljane.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Gorje. V naši družbi je danes župan, gospod Peter Torkar. Lepo pozdravljeni.
2: En lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc iz Zelenih Gori.
1: Minuli petek je potekal rok za pritožbo na razpis za izbiro izvajalca Gorjanskega doma. Verjetno ste zadovoljni, veseli. Kaj to pomeni za projekt? Kakšna je predvidena časovnica?
2: No, lahko rečem, izjemna sreča in veliko dela v odgovornosti in ne nazadnje sodelovanja z vsemi občankami in občani pri snovanju projekta Gorjanskega doma, ki bo združeval vse generacije in pa tudi združeval in pa dajal možnosti razvoja vseh prihodnih generacij na družbenem področju v občini Gorje. In zadevo smo pripeljali do točke, ko je 14. maja potekel rok za pritožbe na izbiro izvajalca gradbenih del. Torej, na razpis za izvajalca se je prijavilo eno gradbeno podjetje, to je Gorenjska gradbena družba, in vse je pripravljeno za podpis pogodbe, ki bo stekla še v tem tednu. Torej, od podpisa pogodbe začnemo z uvedbo v delo in izbiro nadzornika nad izvedbo del. Predvidevamo, da bomo začeli z gradbenimi oziroma rušitvenimi deli že v sredini meseca junija in nadaljevali do gradbene sezone v letu 2026. Predvidevamo pa, da bomo v letošnjem letu stavbo, ki bo velika 1462 kvadratnih metrov uporabnih površin, že pokrili streho. 4. junija letos pa bo zadnji dogodek v starem Gorjanskem domu, v stari kulturni dvorani, kjer se bomo pravzaprav poslavljali od desetletij dogodkov, praznovanj našega doma. Včasih je nosil tudi tihe naše skrbi, ob tem pa bomo položili tudi temeljni kamen, ne le kot simbol gradnje, ampak kot simbol poguma, enotnosti in vere v prihodnosti. Ustvarili bomo časovno kapsulo, vanjo bomo shranili seznam vseh, ki ste prispevali v ta pomemben del naše zgodbe in postali del naše zgodovine, del zgodbe o tem, kako so Gorje stopile skupaj in začele novo poglavje. Novi Gorjanski dom ne bo le stavba, bo srce, bo celica, iz katere se bo razvijalo življenje, prostor, kjer bodo vznikale ideje, rasla kultura, se prepletale generacije in krepila skupnost občina Gorje.
1: Verjamem, da je to velik dan oziroma da bo to velik dan za občino Gorje. Kljub temu ne počivate, v Gorjah so v delu kar številni projekti.
2: Ja, občina Gorje je na gradnji infrastrukture zelo aktivna. V letošnjem letu poleg večjega projekta Gorjanskega doma spravljamo v zaključno delo tudi dva odseka cest, enega na Lazah, enega pa v vasi Krnica. Gre za zahtevna območja, kar se tiče plazovitega terena, in na vseh območjih vgrajujemo tudi ne samo asfaltno prevleko, temveč tudi odvodnavanje meteorne vode. Na vseh območjih pa bomo poskrbeli tudi za varnost pešcev in pa poskrbeli za javno razsvetljavo in pa obnovo vodovodnega omrežja. Poleg teh dveh naštetih projektov se zaključuje tudi gradnja mostu čez reko Radovno v Grabnu, kjer se dela zaključujejo. Sam most pa bo financiran strani države za pomoč po posledicah ujme iz leta 2023, kar lahko rečem, da smo dobili od države kar 100% pokritje vseh stroškov za gradnjo tega mostu. Naš del pa je bil tisti, ki je bil tudi potreben, to je premostitev javnega vodovoda in pa elektrike in pa vseh komunikacijskih vezi na tem delu. Izjemno moram pohvaliti odzive direkcije Državne ceste, torej v letošnjem letu smo dogovorili spremenjen prometni režim v odseku ceste Spodnje Gorje proti Kočni skozi Graben. Ta spremenjeni prometni režim bo direkcija določila že v mesecu juniju. Gre za tudi dva sklopa večjih investicij v naši občini. Ta trenutek se že dogovarjamo skupaj z direkcijo in pa lastniki zemljišč na odsekih Rečica Spodnje Gorje in pa Spodnje Gorje proti Zgornjim Gorjam, kjer se dogovarjamo že za odkupe zemljišč in in pa samo investicijo, ki jo bomo skupaj določili z Direkcijo za državne ceste Republike Slovenije in pa občine Gorje. Sofinancerski sporazum se že usklajuje in predvideva se začetek gradnje že v letu 2027-2028. S rekonstrukcijam ceste pa spada zraven tudi pločnik oziroma hodnik za pešce, ki bo poskrbel za varnost vseh udeležencev v prometu.
1: Gospod župan, sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorje. V naši družbi ostaja župan gospod Peter Torkar. Prej ste se že dotaknili junija. Junij bo še posebej slovesen in prazničen letos, ne samo zaradi začetka gradnje Gorjanskega doma, ampak praznujete tudi okroglo obletnico občine.
1: Ja, občina Gorje je bila pravzaprav ustanovljena leta 2006. Na referendumu smo Gorjanke in Gorjanci odločali o samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti občine in referendum je pokazal, da pravzaprav želimo sredstvi, ki pripadajo občini Gorje, razpolagati sami. Iskreno sem najbolj vesel tega, da smo pravzaprav uspeli na infrastrukturnem področju opremiti vsa gospodinstva s pitno vodo in pa domala 98% objektov že z možnostjo priklopa na kanalizacijo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Poleg tega smo uredili izjemno veliko odsekov in poskrbeli za varnost, predvsem šibke kategorije, to so kolesari in pa pešci v prometu. Energetsko smo sanirali in pa nasploh uredili in modernizirali osnovno šolo Gorje in pa vrtec Gorje. Sovlagali smo v zdravstveni dom in poskrbeli, da so tudi storitve v zdravstvenem domu na višji možni ravni. Predvsem pa sem izjemno vesel, da smo ohranili suverenost, neodvisnost, da pravzaprav občina Gorje ni zadolžena občina, kar se tiče financ. In v zadnjem času, ko se je pojavljalo predlogi javno-zasebnega partnerstva, moram reči, da smo ohranili to neodvisnost od zasebnikov in pa kapitala, saj vse te želje in potrebe, ki jih imamo v kraju, zmoremo sfinancirati in pa pridobiti sredstva od drugih donacij, evropskih sredstev, sredstev iz zakona TNP in ostalih možnih variant, ki se ponujajo v naši državi, tako da ostajamo neodvisni in suvereni in pravzaprav so naše občanke in občani izjemno, izjemno lahko zadovoljni z razvojem. Poleg vsega pa skrbimo skupaj s civilno zaščito in pa dvema prostovoljnima gasilskima društvama in pa humanitarno društvo Rdeči križ in Karitas skrb za varnost v našem kraju, tako da skrbimo za opremo za zaščito in reševanje v našem okolju, tako da lahko rečem, da smo v teh 20 letih zgradili ogromno, pa ne samo zgradili, naša duša in srce, Gorjank in Gorjancov, smo usmerjeni v isti cilj, ohranjajmo čisto naravo, ohranjajmo dušo v Gorjah in srce mora biti na pravem mestu. Poleg tega pa lahko pohvalim vse Gorjanke in Gorjance, da znamo skrbeti za predvsem zelo, zelo pomembni vir, to je vir pitne vode, ki ne napaja samo porabnike občine Gorje, vendar gre tudi v sosedne občine Bled, Radovljica in pa Žirovnica.
0: Gospod župan, najlepša hvala, še več o prazniku pa prihodnič, za danes pa hvala in nasvidenje.
1: Srečno.
2: Novice iz občine Gorenja vas, Poljane.

0: Oglasi.
1: Atencione! V keramiki kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika kran, pa pika.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na Triglav Investments.

0: pokrovitelj.
1: Upravna enota Tržič vas obvešča, da je na spletnem mestu državne uprave gov.si objavljen javni natečaj za prosto delovno mesto, svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V besedilo javnega natečaja za razvidne zahtevane sestavine prijave, pogoji, način prijave, priložen pa je tudi obrazec za prijavo. Prijave zbiramo do vključno srede 20. maja 2026.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Slovenija danes zaznamuje prvi dan lipicanca, ki ga je vlada razglasila v začetku tega leta. Za državo ima 19. maj poseben zgodovinski in kulturni pomen, saj je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica, so sporočili z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V dolini Draga se je začela sanacija mostu Črni potok, ki je bil močno poškodovan v času vodne ujme avgusta 2023. Kako potekajo dela, pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
2: Jaz sem bil v bistvu na ogledu gradbišča, ki je v polnem teku, tako da vozilom je omogočen prehod do doline Draga oziroma do gostišča Draga, tako da se veselim. Ob tej priložnosti pa tudi povem, da smo dobili sporočilo iz državne tehnične pisarne o recenziji še dela cestišča od gradu Kamen pa do gostišča Draga, da bomo v roku 14 dni prejeli tudi to, bom rekel, iz strani državne tehnične pisarne, da bomo šli lahko v razpis za sanacijo tega omenjenega dela, ki je pa v vrednosti okrog 3 milijone evrov.
1: Dela bodo končana najkasneje do 30. septembra letos. Občina Kamnik pa je uspešna pri črpanju državnih in evropskih sredstev. Za katere projekte? Kamniški župan Matej Slapar.
3: Nenehno vlagamo tudi v zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik. Z investicijami v vrednosti 1,75 milijona evrov smo zagotovili nove prostore, najsodobnejšo diagnostično opremo in posodobljen vozni park. Uspešni smo bili tudi na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki bo 100 tisoč evri podprlo sanacijo telovadnice v osnovne šole Marije Vere. 368 tisoč evrov pa smo dobili tudi sofinanciranja za prizidavo in rekonstrukcijo podružnične šole na gozdu. V okviru projekta Zelena os, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, smo uredili priljubljena počivališča Dedkov Pruh, Predosel in izvir Kamniške Bistrice. Kršmančev park, to je park tukaj v mestnem jedru, zraven mestnega jedra pa je z novima lesenima ploščadma postal še tesneje povezan z vodo.
0: Šport.
1: Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v Švici nadaljevala s tekmo proti Slovakom ob 20. uri in 20 minut. Ti so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice.
0: Vreme.
1: Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranu Shod je spremenjen prometni režim. Priključek Jesenice Zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do 18. junija. Na glavni cesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto iz nobene smeri ni mogoč, izvoz iz avtoceste pa je mogoč le v smeri Brnika. Do jutri 20. maja do 19. ure pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Lep dan, Gorenjska, torek popoldan, 19. maj, edin za vreme, težko rečem, kakšno je. Zdaj malo sonca, malo oblačno, mogoče bo malo dežja. Skratka, ne glede na vreme, pa bomo danes v našem studiu imeli spet pestro. Umetnica na kvadrat bi lahko rekel, v glavnem pa pevka, kdo prihaja danes 20 minut čez 4, pa čez nekaj minut. Če ste pa res ferični, pa že piše na našem Facebook profilu, pa tudi Instagramu.

0: Oglasi.
1: Eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije vabi v Žalec, srce slovenske hmeljarske dediščine. Odkrite zanimive zbirke o tradiciji hmeljarstva, doživite VR izkušnjo zeleno zlato in preizkusite novo interaktivno doživetje. Zvari svoje pivo. Postanite pivovar za en dan, ustvarite svojo personalizirano pivo in domov odnesite edinstven spominek. Eko muzej v Žalcu, kjer tradicija oživi skozi sodobna doživetja.
2: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Pripravljeni na popolno trato kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
5: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si.
6: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
5: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.
7: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
8: Skuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Turbo, turbo, turbo, turbo France.
11: Vrtni žar.
10: Turbo, turbo, turbo, turbo France.
11: Balkonski žar.
12: Žari turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: In tole so frekvence Radia Gorenc in takole bom rekel, kar se mene tiče, ponedeljki bojo zmer sive barve. Sem za danes pa jaz verjamem, da je svet za marsikoga različne barve, mal siv, pol mal svetu, pa mal oranžno rumen, zelen in tako naprej, ampak mislim pa, da tale pevka misel čist na druge barve. Borjana prihaja v našo družbo, seveda skupaj s svojo novo pesmijo. Zdaj, kakšne barve je njen svet in še več o novi pesmi, pa točno 20 minut čez 4, ko prišla v naš studio, do takrat pa veseli svatje, ki pravijo, da je svet že od pamtiveka tak.

0: Ponoči in Gregor Ravnik, oziroma, pardon, Ravnik, mi pa gledamo v nebo in tudi pogledamo, kaj se bo dogajalo ponoči. Ja, zaenkrat pa je takole. Popoldne spremljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 19 do 23, na severozahodu pa okoli 17 stopinj Celzija. Ja, zdaj za ponoč, brez konkretnih informacij, očitno nič posebnega, se bo pa zjutraj ponekod po nižinah spustila megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj pa bodo od 5 do 10, na Goriškem in Oborju okoli 12 stopinj, najvišje dnevne pa kar visoke, od 19 do 23 na Primorskem celo do 25 stopinj Celzija. In gledamo tudi na ceste. Ja, žal, nesreča na štajerski avtocesti, tam pred predorom Jasovnik proti Ljubljani je oviran promet. Zastoj pa beležimo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Celju in tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem zastoj tovornih vozil. No, pa še mal veselih novic. V sredo, predvidoma se pravi jutri ob 12. uri, bodo odprli cesto Vodice z Bilje pri Zapogah, predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Je toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si 040 380 086.

0: Kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar, Komenda.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
5: Kokoši heroj.
6: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc, 20% popusta dobiš.
7: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sam.

Če si lačen in veseli begunčani, mi pa ostajamo s kulinariko naprej. Če ima vsaka kuhinja svojo zadnjo rundo, jo zdaj dobiva tudi ena najbolj priljubljenih slovenskih serij Ja, šef. 12. hkrati pa tudi zadnja sezona prihaja na televizije, in sicer 28. maja. Na to pa bo, kot se za pravi degustacijski meni spodobi, vsak teden na voljo nova epizoda. Od premiere leta 2021 je serija postala pravi fenomen slovenske televizije. Serija Ja, šef pa je zabeležila že več kot 46 milijonov ogledov, s čimer potrjuje, da gre za enega največjih uspehov v zgodovini slovenske televizije. 12. sezona prinaša novo porcijo zapletov v priljubljenem ljubljanskem hotelu in restauraciji, no šefova največja življenjska želja pa ostaja enaka, in sicer vsaj enkrat osvojiti Michelinovo zvezdico. Zdaj, a mu bo uspelo, a bo dobil to želeno odliko? Ja, no zato pa bo treba gledati TV od 28. maja dalje, verjamem, da smeha ne bo manjkalo.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predstavlja poizkus utišanja sindikatov, so prepričani v sindikalnih organizacijah. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko.
2: Treba vedeti, da način, kako je bil zakon vložen, to je po skrajšanem postopku, kar pomeni brez javne obravnave, mimo ekonomsko-socialnega sveta, mimo socialnega dialoga, to je seveda dokaz, da predlagatelji zakona ne samo, da želijo preprečiti učinkovito morebitno referendumsko kampanjo, temveč so se tudi odločili, to je, da bodo branike socialne države poskušali uničiti.
1: Poglejmo na tuje. V današnjih novih ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki so bili na severu Ukrajine ubiti najmanj 4 ljudje, so po poročanju francoske tiskovne agencije sporočile lokalne oblasti. Še približno 20 jih je bilo ranjenih. Nazaj domov. Občina Tržič v letošnjem letu izvaja projekt Riba za vse. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Kot del projektnih aktivnosti je bil organiziran dan odprtih vrat Ribogojnice Lajb, ki pa tudi namenjen širši javnosti, kjer se pač lahko vsi ugledajo delovanje ribogojnice, pomen lokalnega ribogojstva, pa seveda tudi eno tako pomembno vlogo podpore domačim pridelovalcem rib in pa trajnostni oskrbi s hrano. Predvsem si pa želimo prek tega ozavestiti vse ljudi, da so reke, potoki naše bogatstvo. Naša tržiška Bistrca je vsako leto čistejša in da so ribiči in ribogojci tisti, ki skrbijo, da je naš ribji zarod v naših potokih in rekah, da se normalno razvija. In moram tudi tu podati, da smo ponosni na našo ribiško družino.
1: Gorenjski policisti so v času od 12. do 14. maja med 11. uro in 30 minut in 18. uro na območju policijske postaje Kran in policijske postaje Radovljica izvedli poostren nadzor nad vozniki enoslednih vozil s poudarkom na kršitvah voznikov eskirojev, mopedov, kolesarjev in voznikov osebnih vozil do najranljivejših udeležencev v prometu. Kljub slabemu vremenu je bilo ugotovljenih 35 kršitev prometnih predpisov. Policisti so izdali 20 plačilnih nalogov, 8 obdolžilnih predlogov, izrekli 7 opozoril ter voznikom odredili 23 preizkusov alkoholiziranosti. Policisti so zasegli tudi en moped do 25 km na uro zaradi presežene konstrukcijske hitrosti.
0: Vreme.
1: Popoldne je spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature danes pa segajo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija. Se bo pa zjutraj ponekod po nižinah spustila megla, popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, najvišje dnevne pa od 19 do 23, na Primorskem do 25. Stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Še skok na ceste. Ovira. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, nastaja pa seveda zastoj. Zastoj beležimo tudi na ljubljanski obvoznici od Leskovške ceste in Zaloške ceste mimo Zadobrove do Snebari, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Vseeno malo veselih novic, v sredo predvidoma ob 12. uri bodo odprli cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: Urejena in prijazna čistilnica Suzi v Lescah v svoj kolektiv vabi zanesljivo sodelavko. Delo poteka samo v dopoldanskem času. Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. 041-277-643 ali cestilnica.suzi@gmail.com. Čistilnica Suzi Lesce.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. 3xvojniv.grosel.si.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
4: Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
6: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
10: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely Cityray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
11: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
12: Gradite, razmišljate o lesu, si produkt. Lesene hiše, leseni objekti in lesene konstrukcije po meri. Naravno, kakovostno in energetsko učinkovito. Si produkt.si, vaša vizija, naše kreacije.
13: Notranja vrata Lip Bled, občutek domačnosti in elegance.
14: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
13: Le do 22. maja.
14: Hišni sejem Lip Bled.
15: Ak 0. Andraž Korošec SP Mengeš. Izvedba adaptacij, sanacij, fasad in zunanjih ureditev. Kakovostna zaključna gradbena dela za dom in objekte. Ak 0. Andraž Korošec Mengeš.
16: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v petek 22. maja in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Voklo, Zahod od 7. ure in 45 minut do 10. ure ter Polica od 10. do 12. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Cerkljen visoko v četrtek 21. maja in sicer na območju naslednje transformatorske postaje Šenčur Mlakarjeva od 23. ure do 23. ure ter 30 minut. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Žan Serčič in nor sem na te, ja, noro pa je bilo v nedeljo v Kataloniji. Namreč velika nagrada Katalonije 2026 bo ostala zapisana kot ena najbolj kaotičnih in nevarnih motociklističnih dirk zadnjih let. Med padci, kaznimi in izjemno napetostjo je steza znova razkrila resne varnostne pomisleke. Naslednja preizkušnja svetovnega prvenstva razreda MotoGP pa bo čez slaba dva tedna v italijanskem Mugello. Skratka, informacije, ki nas najbolj zanimajo, je stanje dveh dirkačev, in sicer Alexa Marqueza in Joana Zarkoja. In lahko rečemo, da se je veliko bolje šlo, kot je morda izgledalo. Skratka, paca enostavno ne moremo pisati z besedami, kdo je to videl, ve, o čem govorim. Vesela novica pa je, da je Alex Marquez že doma. Seveda pa tako njega kot Joana Zarkoja še ne bomo videli na naslednji dirki. Francoza namreč čaka še ena operacija noge. Seveda pa upamo na najbolje in da bo operacija uspela in da bomo Zarkoja videli čim prej na stezi, tako Zarkoja in tudi Alexa Marqueza. No, vseeno pa smo po tretjem štartu dobili zmagovalca. To je bil Fabio Di Giantonio z Ducatijem v Rossijevi ekipi. Po vseh podeljenih kazni zaradi preniskega tlaka v pneumatikah pa sta zmagovalni oder zapolnila še Fermin Aldeguer in pa Francesco Bagnaia. Zdaj, kaj bo prinesel Mugello, bomo videli, kot rečeno, čez 14 dni. Upamo pa seveda, da s kakšnimi rdečimi zastavami tokrat ne bo treba mahati.

0: Oglasi. Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistem.

0: Žirovnici, en gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
1: Za hiter in zanesljiv prevoz blaga po Sloveniji poskrbi Osolnik Transport. Kombi prevozi za podjetja. Točno, varno, profesionalno. 041-639-985. Osolnik Transport, Komenda.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja. Obvestilo za pridelovalce krompirja. Pogoji za pojav krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvec Entecta, na manj razvitih posevkih pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.

In gledamo v nebo. Kot kaže, popoldne ostaja spremenljivo oblačno, no predvsem v notranjosti pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa kar prijetno v bistvu, od 19 do 23 na severu zahodu pa okoli 17 stopinj Celzija smo namerali. Jutri zjutraj ponekod

0: Kot kaže, da bo se spustila megla, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, temperature zjutraj pa od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12, no najvišje dnevne pa zelo podobno kot danes, od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. In gremo z neba še na naša tla, na naše ceste, ja kot kaže na ljubljanski južni obvoznici je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Rudnik in Ljubljana center proti Kozarjam in nič drugače ni na štajerski avtocesti, tam pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Zastoj pa med drugim beležimo na ljubljanski obvoznici od Viča mimo Malenc proti Šmarju Sapu in tudi med Bežigradom in Podotikom proti Kosezam, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet, kot smo navajeni, povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, seveda največ gužve je iz Ljubljane. Po vseeno malo veselih novic, v sredo se pravi jutri, predvidoma ob 12. uri, pa bodo odprli cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, no predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
0: BG's, no, pa preden si njih prvošmo, Jani, daj ti povej, kako je kaj z rmenom po Sloveniji na splošno. A ja, ne moreš, kaj te ne prežgem, valjda, zdaj pa laži.
2: Žujo, ja, jaz sem malo pogledal, ne, takole, le, Radegunda 12 stopina, ne, Mežica 17, taki pomembni kraj, recimo, ne vem, Kubet 21, ne, recimo, ne, tlele imava Jeronim 12, ne, Vodavči 10, ne, jaz vem, da ti kraje ti vse poznaš.
0: Ful.
2: Posod že bil, ne.
0: Seveda, ja, ja, valjda sem bil.
2: Davče je najvišja ležeča slovenska vas, pa tudi najdaljša.
0: Hvala za informacijo, daj se skosočim.
2: Iz hriba na hrib sta z dva soseda.
0: Okay.
2: Ja, pa Radio Gorenc tam ful dobro dela.
0: O, no, fajn.
2: Ja, zraven imaš Bukovski vrh, 13 stopin, a ne?
0: Okej.
2: Okay. Bohinc nas tudi poslušajo, recimo Bohinsk Češnjce pa 15.
0: E, kaj pa kaj Kamnik, pa Ljubljana, pa to kaj Kran, pa to kaj Moveči,
2: ja,
0: Brnk,
2: a ne ja, vem, nekaj Tazga. Ja, to moramo pa poklicati, recimo na Krvavcu je 7 stopin. Snega...
0: Je kaj?
2: Ja, malo premal.
0: Zasmučati premal.
2: Ja, 6 cm metlele, kaže sem tole je nekaj zahodet, narobe.
0: Zahodet pa preveč.
2: Ja, ja, ja. Letališče Edvarda, Rusija na Maribor pa 20.
0: 20.
2: Ja.
0: Ok, tam pa skoraj malo vroče že. V redu, Jani, lej, bova pogledala še za Kran, Kamnik in tako naprej pa sporočiva, a ne?
2: Dejva, ja,
0: no, dejva.
2: Dejva pol, ja.

Zadnji dan in svisci, ja, oni so prinesli na naš radio po večini zeleno barvo s to pesmijo, pač vsaj za me je barva pomladi zelena, no naslednja pesem pa nosi, če mene vprašaš, vse barve. Je tako, Burjana prihaja v našo družbo, seveda skupaj s svojo novo pesmijo. Zdaj, kakšne barve je njen svet in še več o novi pesmi, pa točno čez 15 minut, ko bo prišla tudi v naš studio. Do takrat pa Nina Pušler in pa Zlatko, no, to je pa njun svet. Oziroma kot poeta, svet je tvoj.

0: oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da še mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
3: Hitrost, strast, adrenalin, Hranstov memorial. Kmalu.
1: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan lesce.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si. Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
7: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
3: Vabljeni na Brezje na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
8: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
3: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
8: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
3: Vabljeni na Brezje,

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Ja, res je, to ne so frekvence Gorenca, oziroma če niso frekvence, ste definitivno nekje na DAB-u ali pa uporabljate radio player. Skratka, kjerkoli na svetu se nahajate, mi smo z vami, no z nami pa je v tem trenutku glasbenica, pevka, zaradi katere bo danes svet obarvan sigurno v svetlejše barve. Borjana, živjo, evo, spet pri nas, ampak po dolgmu času bi lahko rekla.
3: Ja, zdravo, zdravo vsem skupaj. Ja, res je, en cajt me zelo ni bilo, ampak lepo je prijet, evo vaše konce spet.
2: Spet se, lepo se je vrnit, ne?
3: Tako.
2: Daj mi povej najprej, kako si, no, seveda.
3: Super, jaz sem super, kaj pa ti?
2: Super sem tudi jaz, no, čeprav je tork, če ni petek, ampak kaj ni panike, sej gre, sej smo navajeni.
3: Si ga lahko narediva.
2: No, tako se govori. Ej, preden sploh karkoli rečeva, mene zanima, pa kam je šel Y?
3: Kam je šel Y? Evo, ta Y je pa zdaj lepo odletel, zaradi tega, ker jaz se drugače pišem Borjan, ne, in sem rekla, da ne bom več zdaj tak nekot ameriški stil Borjana, bom jaz kar slovenska Borjana, pa ne bo je.
2: Domača, tako, veš, ko se govori. Ej, pa če bi mogla vsem, če bi mogla zbrati danes novo umetniško ime, a bi ga lahko najdla?
3: Ne, ker mislim, da tak paše k meni ta Borjana, da bolj ne bi mogla, ker dejansko se ljudje me tudi kličejo Daniela oziroma Burči, kakorkoli, tako da Burja se vedno suka okrog mene, hočem nočem.
2: Skratka, vejo, za koga gre, a ne?
3: Tako.
2: Ja, no, to je važen. Borjana, nova pesem, ampak ne sem nova, ta je v bistvu prva avtorska. Kaj je prebudilo v tebi to, da si rekla, ne, dost imam, da drugi pišejo za me, zdaj grem pa še sama nekaj ustvarit?
3: Pa veš, kaj ne morem reči, recimo, da sem prišla do tega, da imam dost, da drugi pišejo za mene, ampak enostavno to nekako prideš, ja, prideš do neke točke, do neke prelomnice v življenju, ko hočeš svoje čustvo dati na nek način ven, ker dejansko do neke starosti se ti dost stvari zgodi, dobiš neke lekcije, naučiš se nekih, ne vem, nekih izkušenj in potem nekako to moraš dati ven iz sebe. In jaz sem to našla v obliki stavka, v obliki besed, pa tudi zdaj po novem obliki baru. In moram ti povedati, da dejansko prvi življenju se počutim prava jaz in tista lahkotna jaz, ker zdaj nekako lažje hodim po svetu, zdaj ko sem dala nekaj ven iz sebe.
2: Pa tudi sebe ne bolj poznaš, veš, kaj ti paše, ja. Besede, se pravi stavki, melodija v končni fazi, ne?
3: Res je, veš, pa tudi dejansko, verjam, da se bojo vsi umetniki oziroma izvajalci konec konca tudi strinjali z mano, ti lažje na odru poješ neko zgodbo, ki jo čutiš, ki si jo sam doživel, kot pa recimo neko zgodbo od nekoga drugega, da poješ od nekoga drugega. In zdaj sicer za mene bo to prvič, ko mi svojo avtorsko pesem pela na odru, ampak že tist, kar sem neke delčke zdaj na svojih prejšnjih koncertih devala, delčke sebe notri na nastopih, bom rekla včasih, da me je kar fajn stisnilo.
2: Kakšne barve pa je tvoj svet? Oziroma, ok, to pa tudi, a je vsak dan drugačne?
3: Pa ja, boš videl, ko ješ prišel moja leta, boš videl, ja, da je hiter in vsak dan drugače barvan. Ja, res je, lej, danes recimo, verjamem, da imaš ti in jaz, mama, zelo lepo barvan dan, sploh, ker je zunaj sonček, čeprav jaz sem prišla iz zelo deževnega območja.
2: To, ja.
3: Ampak, glej, včasih pa tudi pridejo deževni dne in tako poje moj komad, da včasih pada dež, zbriše barve sledi, ne, tudi je tako dejansko vsak danem življenju lahko, ampak probajmo si čim lepše barve na barva drug do drugega.
2: Ampak glej, brez dobrega ni slabega, brez slabega ni dobrega.
3: Tako.
2: Enostavno, ravnovesje mora biti.
3: Tako, točno to.
2: Na eni od objav si zapisala najstarejši mikrofon, na katerega sem pela, ki pa ima najboljši sound od vseh te novih mikrofonov.
3: Ja, res.
2: Zdaj pa kje snemila ta komad, pa kdo ima ta star mikrofon, ki je pa tok dober?
3: To je sicer moja tajna, moja skrivnost.
2: Okay.
3: Ampak ni pri nas. Izdam, kaj lahko najbolj izdam je v Rijeki. Ta super studio, ker smo snemali pri enem res zelo dobrem človeku, ki nas je sprejel odprtih rok in on ima tak studio, res tako opremo noter, ko si jo zaželi vsak roker, bom rekla, no, mi smo s celim bendom tam uživali res, ko da bi spustil trohe granico, se ki je bilo in je res ta mikrofon ima najboljši sound.
2: Mislim, da ste li to ste hodil vprašati, moja pasker pa takoj ta rokerski pridih, si li rekla, si rokerca potem po duši?
3: Ja, seveda, jaz dejansko sem rokerca po duši že tam, ne vem, 13-14 leta, ko sem imela prvi svoj rock band in ne moreš verjeti, glede na to vse, kakve komade sem jaz izdala. Jaz sem prve moje komade, ko sem jih pela na odru pred publiko, so bili AC/DC, pa Aerosmith in tako dalje. Tako da to je očitno ostalo še vedno v meni in zdaj je to končno prišlo spet na plan in nekak ja, tu se počutim najbolj jaz.
2: Mislim, dušo moš dati ven, to definitivno, ali
3: ja, enkrat ena. Res se moš.
2: Skratka, povedala sva, da si avtorica pesmi, pa vendar, koga morava še pohvaliti za ta končen izdelek? Audio dela, seveda.
3: Ja, za audio delo seveda moramo pohvaliti celoten moj band, moje dečke, moje prekmurce, Radenčane in tak dalje, da ne bo kjer spet jezen, ko ponavadi jim rečem vsem prekmurci, pa so ful občutljivi na to. Pa seveda tudi Ivana Pešuta, on je pa zelo dober hrvaški producent, pa tudi kitarist, ki je pa to našo oziroma mojo idejo dal v to audio obliko.
2: Marjana, preden sliša pesem premierno na Radiu Gorenc, kdo vse se bo najhitreje našel v tvojemu komadu?
3: Jaz mislim, da se bo našel v tem komadu vsak, ki je že nekaj doživel ali strto srce, ali res ogromno veselja, ali pa vsakršno neko življenjsko lekcijo, ki mu je pustila določene barve na duši ali na telesu. In verjamem pa, da pesem oziroma samo besedilo se lahko dotakne vsakega, ki si rad nariše svet.
2: Narišem ti svet in Borjana, 3 minute in pol samih barv z ušesa, premierno na Radiu Gorenc.

0: Narišem ti svet, nova pesem Burjane in tok, kot je barva oziroma barvita pesem, si lahko predstavljate, da ni v video spotu nič drugače. Burjana, teb se prav vidi, da si umetnica oziroma da ti umetnost ni tuja, dejansko poleg glasbe slikaš, kipariš, sem kaj pozabil povedati, kaj še se delaš?
1: Pa jaz po moje vse delam, tudi pučem lepa takrat zravno stvarjam.
0: Vse v glavnem. No, vse. In to strast si prenesla, oziroma prenesla tudi na video spot, kako je vse skupaj potekalo.
1: Ja, evo, video spot je pa tudi šel čizven nekak okvirjev in glede na to, da je to res prva moja dušna pesem, evo bom rekla tak, sem hotel, da temu primeren tudi video spot, zaradi tega, ker video spot lahko za ljudje vidijo pravo mene. Prej so gledali tisto, bom rekla, poštirkano, urejeno mene, tukaj pa pač jaz za nisem, oziroma sem taka, ko sem vsak dan tudi recimo v hlevu, ko sem, to lahko vidijo.
0: A te sploh lahko vprašam, kje ste snemali, ker jaz sem spot gledal, mal tam posod, pa ne veš, kje točno se vse dogaja.
1: Veš kaj, ta spot je res zelo zanimiv, ker sem ga snemala, vse posod sem imela telefon zraven in sem snemala tist, kar se mi je zdelo zanimivo. Tako da po moje vse skupaj je več kot 14 dni sem snemala, no, te kadre. Snemala sem, ko sem šla jest, snemala sem doma, naše race sem posnela, naše konje sem posnela, potem sem snemala tudi recimo eno igralnico, potem sem celo cesto snemala, zalepla sem si telefon gor na špego od avta. Lej, kar koli me prešinalo, ti sem posnela, pa sem pa to skup dala.
0: Prav umetniško. Zdaj, video spot je zelo bogat in barvit, ampak ne sem zaradi barv. Koga vse lahko še najdemo v njem?
1: Pa bom, ne vem, iskreno, sploh ne vem, koga vse, ker je toliko vsega notri. Dala sem pa res tiste, bom rekla, živa bitja, ki meni ogromno pomenijo.
0: A je bil kakšen prizor, ki pa ni šel čist po planu, da si ga už pa zapomnila?
1: Je, pa nič ni šlo po planu. Nič. Od začetka do konca nič ni šlo.
0: Kaj pa je šlo po planu, Burjana?
1: Ne znam ti povedati nič.
0: A veš, moram ti to reči, mene najbolj zmot na video spotu sam to, pa ne mi zamert na konc ti zdel, ki razbijaš kitaro, ne, ki jo ne razbijaš, ne.
1: Ja.
0: Dobro, se jaz tudi svoje mogoče ne di, a ne. Ampak ajde, a veš, lovi za video spot eno kitaro, eno tam tako mogoče staro, pa da res razleti, ker si rokarca praviš, a ne.
1: Ja, veš kaj, jaz... Pravi rokerji po duši zelo spoštujemo kitare in jaz življenju ne bi nikoli razbila prave kitare, ker so mi preveč pri srcu in to je bila res prav ona napihljiva kitara, balonček, ki še zdaj drži, še zdaj ni spustila, glede na to, da sem tist kadr ponavljala trikrat, sem vredi vžgala, pa še zdaj je.
0: No vidiš, pri ta pravi kitari tega ponavljati ne mogla.
1: Ja, ne bi imela srca, da bi jaz pravo kitaro, ni šans.
0: Se pravi, jaz tudi svoje ne bi dal, ampak pustam je, te razbija in zdaj moram te vprašati, ta mogoče mo težka, le, če ne boš mogla odločiti, bo počakala en komad.
1: Okay.
0: Glasba ali slikarstvo?
1: Pa oboje.
0: Eno stvar imaš za odločiti se. A lahko stok izbereš?
1: Pa...
0: Kaj ima prednost? Mečkan.
1: Mislim, ja, prednost definitivno rastem gor z glasbo že od malih nog, slikarstvo je pa zdaj čist dojenček pri meni. Tako bom rekla, pa upam, da sem ti s tem odgovorila.
0: Ok, naj ti bo. Malo ti dam še časa, lih to gre tale, pesem, pa povejo še nekaj. Plus to, pa še nekaj v tvoje prihodnosti.
1: Okay.

0: Burjana in minimalno, še vedno pa je v naši družbi, danes smo mal barvali ta naš svet oziroma barve je v svoji novi pesmi prinesla kar Burjana sama. Ja, to je pesem, ki smo jo danes že slišali. Me pa zanima, Burjana, zdaj, ko si prišla na okus, kako je ustvarjati pa pet svojo lastno pesem, a se lahko nadejamo kaj novega iz tvoje strani?
1: Ja, ko enkrat zagrizneš to jabolko,
0: ja,
1: pol težko, da ješ, da nehaš jesti to jabolko.
0: To, a ne, kaj to ja. Sladko pa.
1: Res, dejansko čist drug občutek za, bom rekel, bivšega izvajalca, ko postane avtor. In je res čist drug občutek, ko ti to delaš, ko stvarjaš. In jaz sem za prvi avtorski komad res delala, pa bom rekla, od A do Ž sama, skupaj seveda z mojo ekipo. In je čist drugač, ker si res ti osebno pleten ta komad in ti osebno stojiš za tem. Če gre kar kol narobe, si ti osebno kriv, če gre pa super, si pa tudi zaslužen.
0: Pa definitivno največ se naučiš takrat, ne? Veš,
1: ja,
0: kje z ga polomo, a pa vsaj približen. Ti pa teren, ne?
1: Veš kaj, dejansko se ful ob tem ustvarjeno naučiš stvari o sebi, ko jih mogoče prej nisi poznal. In to tudi ena taka lepa šola.
0: Se strinjam. Nastopaš velik, to lahko vidno tudi na tvojih socialnih omrežjih. Kje te pa lahko vidimo, pa slišimo v kratkem?
1: Zdaj, veš, to me vsi sprašujejo in jaz tak včasih malo butasto izpadem zaradi tega, ker mi imamo zdaj tabelo v Excelu, ker imamo notri pisane vse špile in jaz ne znam te tabele na pamet. Jaz sem tista, ko bi to sicer mogla vedeti, pa jaz najmanj ben, ne? Ampak tu sicer v vaših koncih smo okej, okay, zele, nič kej. Zele, tu ne morate prideti na naš konc, tam pa sem vsaki vikend.
0: Štajerska?
1: Ja, Štajerska, pa tam ali Dolenska, pa prek Murje. Tako da pridite gor.
0: Malo sem vozila, ampak lej, z veselam,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, lej, jaz sem se tu danes,
0: no,
1: kaj češ?
0: Evo, kompromisi mora biti, ne? Burjana, vsem, a imaš komad na lagarju?
1: Aha, to nisem dokončala, ja, oprosti. Ene komade imam jaz že posnete, zapakirane. In ko me čakam, tudi jesen, da pride, da lahko dam res, res tisto še bolj pravo sebe ven. Tako da ne bo to malo, ja, en namigec. Dost komadov pa zelo še v nastanju, nekateri so spisani in so še posneti, ampak ogromno pa imamo idej.
0: Zmeri, tako do sadskega gosta, ja, mečkam, probam potegant ven, pa po mojem tudi pri tebi. A lahko vsaj kakšno besedo ali pa namik naslova? Neki, mogoče ne lih dobesedno, neki tako napela, veš, da je tako malo okoli tega.
1: Lahko ti recimo povem, da pač neke stvari življenja se zgodijo.
0: Balada?
1: Boš pa videl.
0: Pa, okay, boš
1: mogel spremljati.
0: Dost sem vrtu tebe. V redu. Burjana, najlepša hvala za obisk. Lej, in jaz upam, da se čim prej spricrečamo tukaj na Radio Gorenco v našem studiju, takrat s novo pesmijo. Balado sva rekla, ne?
1: Res je.
0: Ja.
1: Ne, ne.
0: Res je, ne, ne.
1: Ne, ne, res, da se srečava. Hvala, bar.
0: Okay, čau.
1: Čau.

0: Oglasi.
1: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Družinski dan, dobre polje, dobre volje.

0: Okolje Fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan Dogaja band, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še nariše. Še ti kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri, izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Poglejmo na tuje. V današnjih novih ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki so bili na severu Ukrajine ubiti najmanj 4 ljudje, so po poročanju francoske tiskovne agencije sporočile lokalne oblasti, še približno 20 jih je bilo ranjenih. Nazaj domov. Občina Tržič v letošnjem letu izvaja projekt Riba za vse. S projektom želijo otrokom v osnovnih šolah približati zdravo in lokalno prehrano ter spoštovanje čistih vodnih virov. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: En osnovnih namenov je spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad med otroki, pa seveda ozaveščanje v pomenu izbire lokalnih rib, negovanja, čuvanja rek in vodotokov. In v okviru tega smo prejšnji mesec za vse učence tržiških osnovnih šol organizirali postorjo malco za mlade junake, pa še nekatere druge kulinarične proizvode, recimo dimljeno postrv iz ribogojnice Vodonc. V okviru projekta za vse tri tržiške šole smo izvedli tudi projektni dan, ki je bil namenjen spoznavanju pomena trajnostnega ravnanja z vodnimi viri. Zato so si učenci gledali tako čistilno napravo komunale Tržič, ribnike Žejo, ribogojnica Lajd.
1: Občina Gori je 4. junija ob 19. uri in 30 minut pripravlja še zadnji dogodek v Gorjanskem domu, ki ga bodo nato porušili in zgradili novega. Več pa gorjanski župan Peter Torkar.
3: Se bomo pravzaprav poslavljali od desetletij dogodkov praznovanj našega doma. Včasih je nosil tudi tihe naše skrbi. Ob tem pa bomo položili tudi temeljni kamen, ne le kot simbol gradnje, ampak kot simbol poguma, enotnosti in vere v prihodnosti. Ustvarili bomo časovno kapsulo, vanjo bomo shranili seznam vseh, ki ste prispevali v ta pomemben del naše zgodbe in postali del naše zgodovine. Del zgodbe o tem, kako so Gorje stopile skupaj in začele novo poglavje. Novi Gorjanski dom ne bo le stavba, bo srce, bo celica, iz katere se bo razvijalo življenje, prostor, kjer bodo vznikale ideje, rasla kultura, se prepletale generacije in krepila skupnost.
0: Vreme.
1: Popoldne je spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pa bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes segajo od 19 do 23, na severu zahodu okoli 17 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane, no jutri v sredo pa predvidoma ob 12. uri bodo odprli cesto Vodice Zbilje pri Zapogah, predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Upravna enota Tržič vas obvešča, da je na spletnem mestu državne uprave gov.si objavljen javni natečaj za prosto delovno mesto, svetovalec v oddelku za upravne notranje zadeve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. V besedilo javnega natečaja za razvidne zahtevane sestavine prijave, pogoji, način prijave, priložen pa je tudi obrazec za prijavo. Prijave zbiramo do vključno srede 20. maja 2026.
2: Pokrovitelj

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ata so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr in ventilo. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ata so čibašek komenda. Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: To mi zmasirva.
4: Evo.
5: Ja.
4: Evo. In ti to kaj pomaga?
3: Ja, tisto.
4: Takale masaža tako le pomaga.
3: Ja.
5: Bejš.
4: In nič te več ne boli.
3: Skomo, ne, še ne boli, ampak mi vsaj...
4: Lahko vsaj hodeš. Je dober. 19.
3: Torek, 19.5. Jani Kolman degne odprto delko.
5: Ja,
4: pobegnu iz Begen.
5: Mi imamo zaprte drugače, ja, prvo so krok hodijo, to vemo.
4: Ja, tako.
5: Tako le bom rekel, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pa tele dva bumbarja tlele.
4: Ja, prvi.
5: Pa čestitati moram naši nacionalni televiziji,
4: za?
5: Ki je postala prva medijska hiša na svetu, ki ima več zaposlenih kukr gledalcev.
4: Ja, čestitke. Še posebej
5: tako, ja, še kaj, a ja, Peška, a imaš ti kakšno osebo, ki te ob 4 zjutraj zbudi?
3: Ja, imam, ja.
5: Imaš? No, ker če nimaš, bi te jaz, a ne?
3: Imam ja. enega, ki mu 2 zjutraj zbudi.
5: A, 2?
3: Ja, bi zjako ruda. Ma gostov, gospodine, pa meni ključe ne dva bice povem.
4: Bejš?
5: Ja.
4: A tako je?
3: Kaj pa je te najbolj pomembno pri seksu, Jani?
5: Pri seksu?
3: Meni recimo, da jaz ne fašem.
6: Bože, pomagaj.
5: Čak, to se mi čudi.
3: Ja.
6: Spominjam se svojega prvega na otoku Rabu.
3: Pa prav ena, zakaj pa mišljate, da bom jaz tebi dava, je rekel, zato imam 2. Kva imaš 2? Reku, 2 imam.
4: A 2?
3: A ne veš, da imam 2 šlica na hvačah? Daj, no pokaž, da mi 2. In oni so prelijev šličnega.
4: Daj.
3: Ta malo ga bono vzame.
4: Ma.
3: Jo kresne. No, pravzaj mi pa še sad rumu, da je ga pospravil not, pa še na drug stran, da ga vzame, pa ni še enkrat kren. Pravzaj ga maj moker, prav joko je, ki ni bo te prvi na vrst.
4: Joj.
6: Obriši se. Joj, kaj sem mu naredila.
3: A ti veš, kako še danes vzgajajo otroke na kmetijah?
4: Kako?
3: Že od majhnega jim kapujo eno številko premehne čivre.
4: Aha,
3: da se navadijo jamrat.
5: A se od vas spomenta tih telefonskih govorilenc, tih kabin?
4: Seveda.
5: Leta 86.
4: Jo, ali zdaj sem eno videla.
5: Še zdaj?
4: Ja, sicer na Dunaju, ampak ok.
5: Ne, drugač ni več pri nas. No, zdaj gremo pa v leto 2026, to je zdaj, če ne veste.
4: Ja, sedaj.
5: Kako pa zdaj zgleda govorilenca?
3: Ne vem.
5: Jaz vem, na levo stran imaš skret papir, tam imaš metelco za... A ni tako, no?
4: Ja, no.
5: Ja.
3: Jaz sem bil zanič tako pijen, da sem se na skret osedil, da sem se vodil previzel.
4: A ne?
3: Od opice do človeka 10 milijonov let.
4: 10?
3: Ja, od človeka do opice. 10 pirov.
5: A veš, kaj je najhujša stvar, ki se ti v kaj zgodi pri bočenmu parkiranu?
4: A.
5: Priče.
3: Ja.
4: Ja, to je res, ja. Mene nekaj zanima.
3: Ja.
4: Če se navadna plastična vrečka razgradi po 100 letih.
3: Ja.
5: Ja.
4: Asfalt pa po eni zimi.
3: Ja.
4: Zakaj ne delajo cest iz vrečk?
3: Točno, s plastičnem vrečk. Bomo, ja.
4: Skos treba pa je ta dela na cesti, zelo veš. Ste videl, koliko je tega zdaj?
5: Ja. Eko, sama, veš. Kaj
3: se pa je miša mokra.
5: Kaj bo pa je Alenka, Alenka pa je to na smetu, kaj se gledati?
3: Ja, seveda ne. Ja.
7: Prometne strategije se ne delajo od danes do jutri. Prometne strategije se delajo za več let, da ne rečem 10 let vnaprej. Čudno, no? Neka gasilska akcija za našo infrastrukturo.
3: Se na avtokcenta pred ministrico za
5: infrastrukturo. Te treba frišen na asfalta, veš, skos.
3: Ej, ki sem bil mlad, sem naskrivaj čud z bajte, da sem šel na žur.
5: Ja.
3: Zdaj pa naskrivaj zbezim žure, da grem dam.
4: Ja, dejstvo.
3: Moja babica...
4: Babica?
3: ...je praznovala 90 let.
4: 90 let?
3: Ja.
4: Jo.
3: In smo se zbrali vsi. ceo familija.
4: Ja.
3: 40 nov, hčere, 10 vnukov, 13 pravnukov.
4: Oh my god, res to
3: pa babica si... gleda pa se začne smeti, ko se smeja, da je kar proti za vzvrnitev. Bej.
8: Vaša babica je zobe izgubila, preiskala je vse.
4: Proteza.
3: Pa prav včera, mama, kaj bi tako smišna. Je rekel, sem se tele spomenila, če jaz tako delo ne bi dala nuk naraz, nobenega donc od vas ne bilo kaj.
4: Nobenega donc ne blutlala.
3: Ja, rekla soseda, ne moram razumeti, Francka, kako ta zmeri uspe, kadar ti pereš, da zmeri sonce sije. Ja, rekla, što on pa jaz posebno tehniko.
4: Res?
3: Zjutraj pogledam pod kouter, če ga ima moj Francel na desno, pa vidim, da vdeš. Če ga ima pa na levo, pa vidim, da v sonce, takrat pa peremo.
4: O, res?
3: Ja, kaj pa če mu stojo? Ja, rekel, takrat pa mi vseh samo ne pa peremo.
4: Ma.
5: Ja, ja, ja. E, jaz sem zdaj tlele eno upozorilo za odhajajočo vlado. Bivšo vlado.
4: Ja,
5: veš,
4: ja.
5: Imam eno opozorilo.
3: Ja,
5: ja. Nekam togotem sem zdaj, pa ja, veš, bi vam nekaj rad povedal.
4: Na co jo nekaj ne vid.
5: Spoštovani politični vrh, bivši, Milčinski, ne? Fran Milčinski je Butalce napisal kot prispodobo,
3: ja,
5: in ne kot priročnik.
3: Točno tako, ja. Ni, no, to, pos, ni to postopkovnik.
4: Da, ja, vedila za uporabo.
3: Ja. Je rekel, še ena mizna ljubica, ne, prav za te pa prosim, pa jih psa mne špancir. Prav za kva, ni vihte, no, prav pa psa doma pust.
4: Ja.
5: No, jem zdaj nekaj prašal, da vidim, če v te uganilo, kdo to je. Mal bom upisal neko osebo, videl te pa ugibala, kdo to je.
4: Daj.
5: Mislim, da... Da bo naloga kar težka. Obstaja oseba, ki je izpit za avto delala 9-krat, med izpitno vožnjo je razbila 2 avta, ja, je pa razkrinkala izraelsko tajno službo
3: Nika
5: praktično Kovač. Čez noč.
3: Nika Kovač.
5: Tako je.
3: Ampak zdaj dobiva izpit. Za ga ima, ampak ima celske tablice gore.
5: A ja, ja, ja, ja, ja.
4: Tako je?
3: Ja. Seš, kjer je nikako vač?
4: Vem, una, zajvarjem.
3: Ja, una, ker to ne šminka, kakor bajvar, da jih skozarca ven jedva. Ej, Valentinovo.
4: Se ne moš zgrišati.
3: Ne, naprimer, dobar, to je že nema, ne. Ampak, Valentinovo, to je isto, kakor da bi avto pelo na tehničen pregled.
4: Ja?
3: Ja.
5: Ja.
3: Cel let ga gledaš, pa pucaš, enkrat na let pa fanko šta. Zaključna misl, Kolman.
5: A zaključno ste mandal.
4: Ja, daj, neki
5: fanko. To mora biti pa... Ena
4: nas,
5: taka...
4: Razsvetli nas.
5: Poučna, no, takole bom rekel. Moški, ki so, tečete za vsako kiklo,
4: ja,
5: vas bi mogli poslati na Škotsko, na
3: ja,
5: rehabilitacijo.
3: Ja,
4: to so pa desci v kiklah.
3: Ja, ja, ja.
4: Pa brez ga.
5: Ja.
3: Ja.
4: To bi poj šele šok.
3: O, ja, Marija, pa
4: Marija. Kje prideš?
3: Grozno. Hvala lepa, Kolman.
4: Gremo.
3: Gremo?
4: Pa, kaj bomo na kofeja? Gremo,
3: ja,
4: kaj
3: dol? Ja,
4: ja,
3: ja, ja,
4: kje lektimo?
3: Ja, ja.
4: Skočimo na enega.
3: Fajn, fajn mrzuš, no.
4: Ja, to je. Vse to sem hodila predlagati. Pojď, Kolman, spakiri. Čau.
5: Adio.
9: Hvala lepa.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi-prodajna mesta Eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com. Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikacilom.si.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje en gen. En gen-dnevi.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Zdaj pomlad je že v polnem teku. Katera dela so trenutno v teku v občini Železniki?
2: Ogromno del trenutno poteka, predvsem investicije v ceste, v vodotoke, v plazove. Vse to v okviru predhodnega programa sanacije po neurjih iz 5.5. lanskega leta. Trenutno potekajo sanacije lokalne ceste Sevca-Kališe, potem rekonstrukcija mostu v Logu, potem poteka sanacija brežin, struge Češnjice, poteka tudi sanacija na pritokih Nidralske grape v Sorici, kjer se izvaja gradnja 15 manjših zadrževalnikov. Zaključena je bila trenutno sanacija tudi občinske ceste Mizenkar-Martin Vrh. Zaključena so tudi dela na cesti Podgrivar-Žbontar. No, vse je pripravljeno za asfaltacijo tega odseka, ki se bo izvajala tudi v kratkem. Pa trenutno poteka tudi ureditev vaškega jedra v sami Sorici, ki pa se tudi zaključuje. Upamo, da bo v roku enega meseca ta del vaškega jedra lahko predan tudi v uporabo. Zdaj, podpisana je bila tudi pogodba za asfaltiranje občinskih cest. Program asfaltacije vključuje kar 15 odsekov v sami dolžini dobrih 3 km, za kar smo zadovoljni, ostalih nekaj kilometrov pa bomo zagotovili z sanacijo. Moram izpostaviti, da naša občina je po površini izjemno velika, da imamo preko 200 km lokalnih cest in javnih poti ter 130 km gozdnih cest, zato je infrastruktura izrednega pomena, sredstva, ki jih pa imamo, so vedno premajhna za ta namen.
1: Omenili ste krajevno skupnost Sorica, njih je doletela prav posebna čast.
2: Ja, krajevna skupnost Sorica je bila ena od štirih skupnosti, ki so se uvrstile v izbor natečaj za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije leta 2026. Pod motom Vsi različni, vsi povezani. Sorica je prostor, kjer se prepletajo izjemna naravna dediščina, bogata kulturna zgodovina in močna skupna identiteta. Prebivalci to raznolikost ohranjajo in razvijajo skozi projekte, ki temelijo na spoju narave, kulturne krajine, dediščine in pa slikarjev, tudi Ivana Groharja. V Sorici imamo še dva akademska slikarja, gospoda Kačarja in gospoda Kežarja. Pomemben mejnik za razvoj kraja predstavlja vzpostavitev turističnega centra, predvsem Sorške štobe, ki deluje kot osrednje središče kulturizma, prostor povezovanja lokalne skupnosti, pa platforma za promocijo kraja pa njegovih zgodb. Na tem območju je pa tudi ena posebnost, prastaro narečje, ki se na tem območju ohranja že več kot 740 let. Zdaj v sodelovanju z lokalnimi društvi, strokovnjaki, je tudi nastal priročnik za uporabo tega narečja. Skupnost gradi svojo prihodnost predvsem na trdih temeljih, na urejenem vaškem jedru, na dobrih prometnih povezavah, na močni kulturi sodelovanja z obmejnim območjem Inihen, na Južnem Tirolskem ter različna praznovanja delovne akcije.
1: Prej ste omenili tudi sredstva. Uspešni ste bili na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, kar se tiče športne infrastrukture, gradnje športne infrastrukture.
2: Ja, res je, občina je bila uspešna na javnem razpisu za financiranje športne infrastrukture. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, tukaj je bil zaključen že četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture in se moram pač pohvaliti, dejansko na dveh takih razpisih smo bili uspešni. Prvi je bil obnova bazena v Železnikih in pa gradnja pump treka. Zdaj smo pa prejeli še 500 tisoč evrov za prezidavo športne dvorane, ki zajema izgradno plezalne stene in kegljišča. S tem je celotna finančna konstrukcija celotnega projekta, ki obsega prezidavo, energetsko sanacije športne dvorane zaprta. Celotna vrednost tega projekta znaša 3,2 milijona. Od tega imamo že 1,3 milijona nepovratnih sredstev. Poleg Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo pa pridobili še 200 tisoč evrov sredstev strani Ekosklada, 500 tisoč evrov sredstev strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, predvsem za energetsko sanacijo. Zdaj, ta projekt bomo izvedli v dveh fazah. Z gradnjo bomo začeli konec meseca junija, zaključena pa bo predvidoma konec meseca oktobra leta 2027. Delo bomo organizirali tako, da bo uporaba dvorane v čim večji veri potekala nemoteno. Trenutno pa poteka izbira izvajalca za izvedbo del. Javni razpis na portalu smo objavili že meseca aprila in pa upam, no, da bomo pogodbo z najugodnejšim ponudnikom podpisali predvidoma v začetku meseca junija.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Gospod Gasar, na jubilejni slovesnosti ste obeležili 80 let delovanja lovske družine Železniki in lovske družine Selca ter 20 let delovanja rogistov lovske družine Selca. Kako je bilo?
1: Ja, lovske družine Železniki in Selca v letošnjem letu praznujeta 80-letnico delovanja. Praznovanju so se pridružili tudi rogisti lovske družine Selca, ki praznujejo 20-letnico delovanja. V počastitev obletnici sta lovski družini skupaj pripravili večdnevni program, dogodke, ki so potekali v kulturnem domu v Železnikih. Tako je bila od petka do nedelje na ogled lovska razstava, na kateri so bile razstavljene najmočnejše pa najbolj zanimive trofeje. V soboto pa je potekala slavnostna proslava, na kateri so člani obeh lovskih družin skupaj s predstavniki Lovske zveze Slovenije, Zveze lovskih družin Gorenjske, Lovskega kinološkega društva Gorenjske in prijatelji sosednjih lovskih ter pobratenih društev pripravili kulturni program s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim članom. V nedeljo pa je bila organizirana lovska veselica z živo glasbo in nastopom pihalnega orkestra.
0: V Železnike pa to nedeljo, 24. maja, prihaja tradicionalni pomladni koncert Antona Habjana z gosti. Kakšna glasbena poslastica nas čaka?
1: Ja, vabljeni vsi v Železnike to nedeljo, 24. maja ob 19. uri na tradicionalni pomladni koncert Antona Habjana z gosti. Zanimivo bo, ne bo vam žal in dobrodošli v Železnikih.
0: Najlepša hvala za vse odgovore, gospod Gasar, in lep pozdrav v Železnike.
1: Hvala vam in vsem vašim poslušalcem.
2: Novice iz občine Železniki.

0: Srečko Kosovel. Zvonjenje pomladi. Odlomek. Dolgo, široko, globoko, visoko ljubica moja se smeje. Ej, kaj se smejo lička mladati, kaj ti hudiček jih greje. Dolga so pota v mistične kraje, široke so duše peroti, globoka vera nam govori v srcih, gredočim visoko zvezdam naproti. Tam na tlaku spotakne se kritik, pade mu pojem iz rokava na tla, toda na stojnici kupi si frazo, z njo se ulišpa na tihem doma. Kaj se, oj, šminkaš, kritik, hudourni, da bi te ne spoznal? Ljubica, pojdi. Ljubica, smej se, ne glej v ta pustni lokal.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Gorenja vas, Poljane.
2: Lepo pozdravljeni v novicah iz občine Gorje. V naši družbi je danes župan, gospod Peter Torkar. Lepo pozdravljeni.
3: En lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc iz Zelenih Gori.
2: Minuli petek je potekal rok za pritožbo na razpis za izbiro izvajalca Gorjanskega doma. Verjetno ste zadovoljni, veseli. Kaj to pomeni za projekt? Kakšna je predvidena časovnica?
3: No, lahko rečem, izjemna sreča in veliko dela, odgovornosti in ne nazadnje sodelovanja z vsemi občankami in občani pri snovanju projekta Gorjanskega doma, ki bo združeval vse generacije in pa tudi združeval in pa dajal možnosti razvoja vseh prihodnih generacij na družbenem področju v občini Gorje. In zadevo smo pripeljali do točke, ko je 14. maja potekel rok za pritožbe na izbiro izvajalca gradbenih del. Torej, na razpis za izvajalca se je prijavilo eno gradbeno podjetje, to je Gorenjska gradbena družba, in vse je pripravljeno za podpis pogodbe, ki bo stekla še v tem tednu. Torej, od podpisa pogodbe začnemo z uvedbo v delo in izbiro nadzornika nad izvedbo del. Predvidevamo, da bomo začeli z gradbenimi oziroma rušitvenimi deli že v sredini meseca junija in nadaljevali do gradbene sezone v letu 2026. Predvidevamo pa, da bomo v letošnjem letu stavbo, ki bo velika 1462 kvadratnih metrov uporabnih površin, že pokrili streho. 4. junija letos pa bo zadnji dogodek v starem Gorjanskem domu, v stari kulturni dvorani, kjer se bomo pravzaprav poslavljali od desetletij dogodkov, praznovanj našega doma. Včasih je nosil tudi tihe naše skrbi, ob tem pa bomo položili tudi temeljni kamen, ne le kot simbol gradnje, ampak kot simbol poguma, enotnosti in vere v prihodnosti. Ustvarili bomo časovno kapsulo, vanjo bomo shranili seznam vseh, ki ste prispevali v ta pomemben del naše zgodbe in postali del naše zgodovine, del zgodbe o tem, kako so Gorje stopile skupaj in začele novo poglavje. Novi Gorjanski dom ne bo le stavba, bo srce, bo celica, iz katere se bo razvijalo življenje, prostor, kjer bodo vznikale ideje, rasla kultura, se prepletale generacije in krepila skupnost občina Gorje.
2: Verjamem, da je to velik dan oziroma da bo to velik dan za občino Gorje. Kljub temu ne počivate, v Gorjah so v delu kar številni projekti.
3: Ja, občina Gorje je na gradnji infrastrukture zelo aktivna. V letošnjem letu poleg večjega projekta Gorjanskega doma spravljamo v zaključno delo tudi dva odseka cest, enega na Lazah, enega pa v vasi Krnica. Gre za zahtevna območja, kar se tiče plazovitega terena, in na vseh območjih ugrajujemo tudi ne samo asfaltno prevleko, temveč tudi odvodnavanje meteorne vode. Na vseh območjih pa bomo poskrbeli tudi za varnost pešcev in pa poskrbeli za javno razsvetljavo in pa obnovo vodovodnega omrežja. Poleg teh dveh naštetih projektov se zaključuje tudi gradnja mostu čez reko Radovno v Grabnu, kjer se dela zaključujejo. Sam most pa bo financiran strani države za pomoč po posledicah ujme iz leta 2023, kar lahko rečem, da smo dobili od države kar 100% pokritje vseh stroškov za gradnjo tega mostu. Naš del pa je bil tisti, ki je bil tudi potreben, to je premostitev javnega vodovoda in pa elektrike in pa vseh komunikacijskih vezi na tem delu. Izjemno moram pohvaliti odzive direkcije Državne ceste, torej v letošnjem letu smo dogovorili s spremenjen prometni režim v odseku ceste Spodne Gorje proti Kočni skozi Graben. Ta spremenjeni prometni režim bo direkcija določila že v mesecu juniju. Gre za tudi dva sklopa večjih investicij v naši občini. Ta trenutek se že dogovarjamo skupaj z direkcijo in pa lastniki zemljišč na odsekih Rečica Spodne Gorje in pa Spodne Gorje proti Zgornjim Gorjam, kjer se dogovarjamo že za odkupe zemljišč in pa samo investicijo, ki jo bomo skupaj določili z direkcijo za državne ceste, Republiko Slovenijo in pa občino Gorje. Sofinancerski sporazum se že usklajuje in predvideva se začetek gradnje že v letu 2027-2028. S rekonstrukcijam ceste pa spada zraven tudi pločnik oziroma hodnik za pešce, ki bo poskrbel za varnost vseh udeležencev v prometu.
2: Gospod Župan, sedaj si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, na to pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Gorje. V naši družbi ostaja župan gospod Peter Torkar. Prej ste se že dotaknili junija. Junij bo še posebej slovesen in prazničen letos, ne samo zaradi začetka gradnje Gorjanskega doma, ampak praznujete tudi okroglo obletnico občine.
1: Ja, občina Gorje je bila pravzaprav ustanovljena leta 2006. Na referendumu smo Gorjanke in Gorjanci odločali o samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti občine. In referendum je pokazal, da pravzaprav želimo sredstvi, ki pripadajo občini Gorje, razpolagati sami. Iskreno sem najbolj vesel tega, da smo pravzaprav uspeli na infrastrukturnem področju opremiti vsa gospodinstva s pitno vodo in pa domala 98% objektov že z možnostjo priklopa na kanalizacijo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Poleg tega smo uredili izjemno veliko odsekov in poskrbeli za varnost, predvsem šibke kategorije, to so kolesari in pa pešci v prometu. Energetsko smo sanirali in pa nasploh uredili in modernizirali osnovno šolo Gorje in pa vrtec Gorje. Sovlagali smo v zdravstveni dom in poskrbeli, da so tudi storitve v zdravstvenem domu na višji možni ravni. Predvsem pa sem izjemno vesel, da smo ohranili suverenost, neodvisnost, da pravzaprav občina Gorje ni zadolžena občina, kar se tiče financ, in v zadnjem času, ko se je pojavljalo predlogi javno-zasebnega partnerstva, moram reči, da smo ohranili to neodvisnost od zasebnikov in pa kapitala, saj vse te želje in potrebe, ki jih imamo v kraju, moramo sfinancirati in pa pridobiti sredstva od drugih donacij, evropskih sredstev, sredstev iz zakona TNP in ostalih možnih variant, ki se ponujajo v naši državi, tako da ostajamo neodvisni in suvereni in pravzaprav so naše občanke in občani izjemno, izjemno lahko zadovoljni z razvojem. Poleg vsega pa skrbimo skupaj s civilno zaščito in pa dvema prostovoljnima gasilskima društvama in pa humanitarno društvo Rdeči križ in Karitas, skrb za varnost v našem kraju, tako da skrbimo za opremo, za zaščito in reševanje v našem okolju, tako da lahko rečem, da smo v teh 20 letih zgradili ogromno, pa ne samo zgradili, naša duša in srce, Gorjank in Gorjancov, smo usmerjeni v isti cilj, ohranjajmo čisto naravo, ohranjajmo dušo v Gorjah in srce mora biti na pravem mestu. Poleg tega pa lahko pohvalim vse Gorjanke in Gorjance, da znamo skrbeti za predvsem zelo, zelo pomembni vir, to je vir pitne vode, ki ne napaja samo porabnike občine Gorje, vendar gre tudi v sosedne občine Bled, Radovljica in pa Žirovnica.
0: Gospod župan, najlepša hvala, še več o prazniku pa prihodnič, za danes pa hvala in nasvidenje.
1: Srečno.
2: Novice iz občine Gorenja vas, Poljane.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si. Ostani, ostani tu.
1: Ja. A zdaj se hodi domov.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Zdaj.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.